0: This is it.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: still empty spaces.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87.

0: je Radio Roja. Radio Roja. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

sve zaboraviti, svaki prazan sat što nas razdvaja, bit će sutra već negdje ostavljen i zaboravljen, izgubljen je dan.

da te gledam samo, da ti čujem glas, da ti slušam smijeh. Pusti me da bar budem tvoja sjena, tvoje ruke sjena, tvoje sjene sjen, sjena tvoga psa. Tek da nisam sam, nemoj poći sam.

0: Dora Rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

maglovito, najniže jutarnje temperature do 19, a dnevne do 28. Biometeorološka prognoza je povoljna, osjet ugode kaže ugodno, smiješak, vlažnost zraka 69%. A temperature mora nema. Od alergena pelin je visok u zraku.

Četiri pjesme iz 80-ih, iz nekog doba, ono, mnogi se vole vratiti u to doba, možda jer tada, ne znam, nije bilo HDZ-a, pa nije bilo ni IDS-a, ni SDP-a, ni društvenih mreža, ni Thompsona, ni Hoda za život. Ali, jeminja, vremena su se promijenila. Htio bih vas podsjetiti da je danas zadnji dan da se uključite i zatrpate gradsku upravu primjedbama, mišljenjima, prijedlozima u vezi nacrta odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju parkirališnih površina i načinu parkiranja na području grada Pule. Uglavnom, još jedna diskriminatorna odluka prema, nisu svi jednako prošli, svi građani Pule ovom odlukom. U stvari, ovo je ono, dio onog predizbornog obećanja aktualnog gradonačelnika koji je u kampanji tada rekao da će uvesti 1000 sati ne besplatnog parkiranja, nego parkiranja po povoljnoj cijeni. Ima neke apsurdne situacije, nešto sam jučer pričao o tome, a to je da ako ovih 1000 sati želite u godinu dana

potrošiti na parkiranje u crvenoj zoni ne možete tehnički zato što vam je ono ograničeno na 2 sata dnevno. Zato bi godina trebala imati 500 dana, ali nažalost po grad još uvijek nema. Ali možda, što se tiče ostalih zona, posebno druge, tamo nema ograničenja, tako da će tamo najebati oni koji stanuju u zoni 2. A oni koji stanuju u zoni 2, praktički im ovo niti ne treba. Ovo nije za njih. I dalje ostaje one činjenice da se u nekim dijelovima grada parking naplaćuje, u nekima ne, znači nismo svi jednaki. I dalje činjenica da proračun grada Pula tog parkiranja nema ništa. Svi ga plaćamo. Zašto? Ne znamo. U stvari plaćamo ga da bi onda ta firma koje smo svi mi vlasnici plaćala dobit gradu Puli. Dakle, ne znam što bi vam pametno rekao, pošaljite, zatrpajte ih pa neka vam moraju barem odgovarati. Onako vam neću usvojiti nijednu primjedbu jer je već javnosti predstavljeno to kao gotova stvar. Od drugih konzultacija koje su još u tijeku i nije im danas zadnji dan, to su one koje se tiču i Rojca, dvije odluke, jedna nacrt predloga odluke, izmjenama i dopunama odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule na uporabu udrugama i nacrt prijedloga odluke o davanju zakup poslovnih prostora fizičkim pravnim osobama koje djeluju u području kulture. O tome ćemo više sutra govoriti u obavijesnom razgovoru kada nam u goste dolazi pročelnik zadužen za imovinu grada, Daniel Ferić. I tu su još dvije odluke, ove dvije odluke kultura i za ostale udruge koje nisu iz kulture su do 11.11. tako da ima još vremena, a još su dvije u međuvremenu objavljene. I tako da vjerujem da traje još neko vrijeme. To je nacrt predloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o mjerama za poticanje i rješavanje stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Pule. To traje do 15. listopada. I još jedan nacrt predloga pravilnika o izmjenama pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima grada Pule. To traje do 18.10.

Poslalo promet je poslao obavijest i vijest je da je da Poloprometi ove godine podržava mjesec svjesnosti o karcinomu dojke. Tijekom listopada na 40 autobusa bit će istaknute ružičaste vrpce. Kaže iz Pula parkinga da Pula parkinga, Pula prometa, pardon, isprike Pula prometa. Ovim simboličnim potezom, kažu iz Pula prometa, na gradskim i prigradskim linijama žele skrenuti pozornost javnosti na važnost prevencije, redovitih pregleda i ranog otkrivanja ove bolesti. Autobusi sa ružičastim vrpcama vozit će na svim redovnim rutama kroz cijeli listopad šaljući svakodnevni poziv sugrađankama da stave zdravlje na prvo mjesto.

mala ekipa Radio Rojca, bilo je jučer sinoć, kasno sinoć u Koromačnu, tamo i dalje ljudi iz Koromačna čekaju i pokušavaju spriječiti otpad da uđe u cementaru,

bilo ih nekih pa stotinjak koji su vrlo uporni i evo šaljem podršku s ovog mjesta. Nadam se da će ustrajati u tome. Policija naravno tamo stoji, pazi da oni ne bi te kamione zaustavili, u stvari čuvaju kamione. Čuvaju kolicima. I još jedna vijest, ja vas pozivam večeras da dođete u dnevni boravak Krojica. Vlado Simčić Vava nam dolazi u goste. Pisac i glazbenik, predstavlja, ima novi roman koji se zove Tečaj reinkarnacije. O romanu kritičarka Jagna Pogačnik kaže da ističe zahtjevnu montažu kadrova i pažnju koju Vava posvećuje sporednim likovima od kojih svaki dobiva svoju priču. Njezinim riječima, to je roman o životima koje ni misa ni teče reinkarnacije ne dovode ravno do spasenja ili nirvane. Sedma knjiga Vavina. Ako ga ne znate kao pisca, sigurno ga znate kao glazbenika. A svirao je u jednom jako popularnom bendu, Riječkom. Dakle, to je večeras u 19 sati u dnevnom boravku Rojca, a uz sjajnu moderaciju bit će to sigurno nezaboravna večer. Dakle, vidimo se večeras u dnevnom boravku Rojca, a sada slušamo Laufera.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Kao što sam već najavio jutro, sa jučer Dražen Majić došao je u studio Radio Rojca.
6: Dobro jutro, evo odmah bi sad, pošto sam čuo ovaj oglas. Marketing. Da, ja bi pozvao ljude da podržavaju s nekim bilo kakvim iznosima koji imaju na raspolaganju Radio Rojc, jer evo ja to činim već jedno sigurno godinu dana i mislim da je to jedan gradski medij koji puno daje gradu Puli i da bi trebalo svakako pomoći, jer u današnjim tržišnim okolnostima, ja znam koji sam u drugom mediju, znam koliko je to teško, svakako Rojc je potreban u ovom gradu.
5: Hvala što nas podržavaš. Kako ti se to vraća u svakodnevnom životu?
6: Pa vraća mi se tako što...
5: Pribojiš se samo malo, polici.
6: Evo recimo sad, ja gledam naš, ja sam urednik, mi ne možemo pokrit sve događaje. Evo recimo u subotu, da nije bilo vas, nama bi izostao onaj događaj iz Prvomajske. Mi smo u nekim spletom okolnosti.
5: Previše događaja je bilo taj dan.
6: Pa mislim, naš novinar bio na tržnici, onda je išao na Kaštijun. Poslije se ispostavilo da smo nekako tu informaciju imali, ali nismo iskomunicirali, ali onda smo se mi samo lagano uključili na vaš live stream i poslije koristili vaše materijale, tako da vas mi sigurno smatramo, da tako kažem, prijateljskim medijom. I mislim, glazbeno gledano, mislim da je Rojc prvi u gradu. Dobro, sad ja sam subjektivan jer ja slušam takvu vrstu glazbe, ali svakako je to jedan bitan faktor na pulskoj medijskoj sceni. Ovo tu nagovorim sad iz komplementiranja, što dolazim tu često, što ti puštaš Berge Vangu i to, ali fakat to vjerujem.
5: Da, mi nismo bili na Kaštijunu jer nismo.
6: Pa da. To je bila jedna zavrela subota pulska i vidi, meni je kao Puležanu bilo full drago da se stvari zbivaju u Puli i naš prosvjed, kontraprosvjed, ja podržavam i prosvjed i kontraprosvjed, svako ima prava, ako ima neke stavove, međutim ono što me zabrinulo kad sam vidio onog tipa, tu sam vidio demona, tu sam vidio zlo.
5: Ja ne podržavam prosvjed ovaj.
6: Dobro, mi smo različiti. Svako ima pravo javno izraziti svoje.
5: Tako je.
6: Svoje stavove, bez obzira sad koliko se slagali ili ne. Uglavnom, ali on, naš sad prosvjed i kontraprosvjed je demokratska stvar, ti ne moraš, ali ti podržavaš, pretpostavljam, demokraciju da svako ima pravo na svoj stav, makar
5: naravno,
6: se on ne slagu s tvojim. Ali ovdje je došlo, odjednom se pojavila zvijer i sad te sjede te curice, nisu curice, djevojke, 16, 17, 18 godina, ne znam koliko imaju, i sad ja točno vidim, ja vidim kako on prilazi, sad mislim da li će on nešto napraviti. I tu je stvar izmakla kontrole. Sad on pokušava govoriti da on nije bio dio te fronte, ali to mi je recimo ostao jedan vrlo nezgodan moment na cijelom tom prosvjedu. I s druge strane, Kaštijun je isto, svidilo mi se ono što su ljudi tamo pričali, došlo je dosta ljudi, možda je moglo i više. Ja sam bio u Zagrebu na nekoj svadbi pa nisam mogao doći, inače bi išao, ali Dobro je da ljudi javno izražavaju svoje stavove, to mi se sviđa.
5: Pa je, i nekako u Istri sad uzavrelo, jučer smo i mi, mali tim Radio Rojce, bio u Koromačnu, da vidiš što se tamo zbiva, i stvarno ljudi u 9 navečer, čovjek su tamo, imaju stolice, cugu, pričaju, druže se, čekaju te kamione, koji su isto tamo, negdje ih vidiš u blizini, parkirane, ali ne voze, jako puno policije, ne znam zašto.
6: Vidi, mi to pratimo od početka, kolega Angleski je tu to sve nadgleda i evo sad dok smo se pripremali, ja sam u jedan video transferirao, to je nama jako bitno, taj prosvjed, isto mi se uklapa u ovu sliku da ljudi javno izražavaju svoje stavove, da se bore, jer predugo smo bili u poziciji tog da me ništa ne zanima, da me baš briga za sve, da se ništa ne može promijeniti. E, sad ima druga stvar, što ti kad su prosvjedi, onda uvijek to je ulica. Prosvjed je ulica. A i na ulici vladaju drugi dinamike i teško je to sad sve uvijek kontrolirati. Ti ne znaš nikad šta će se dogoditi na ulici. Ima svakakih ljudi i ja sam zadovoljan što do sad nije bilo nikakvih većih incidenata. Mada čujem, ne znam sad detalje, ali čujem da je noćas u Koromačno opet bilo neki incident, tako da sad radimo na tome, neću ništa pričati dok se ne provjeri sa policijom i to, ali Istra se budi, Istra se buni i mi ćemo kao mediji tome pridati maksimalnu pozornost, pokušat ćemo biti što više na licu mjesta na svim tim događajima.
5: A što vidi se jučer kad smo tamo razgovarali sa mještanima Koromačna, i pitali smo to i koliko ih recimo nacionalni mediji prate, kaže bili su prvi dan i nakon toga nema nikog, dolaze samo lokalni mediji, čak i ovi neki veći iz onih prošlih vremena rekli su da ni ne znaju da li su bili, spomenuli

0: su recimo ovaj vaš portal, kako ih pratite, ali pokazuje se sad važnost i lokalnih medija da uopće to prate. Zašto su važni lokalni mediji baš na ovim, na ovakvoj situaciji? A za nacionalne medije bi ovo trebalo biti vijest, ali je, znaš, Zet je veći, ovaj, veća vijest nego prosvjed građana u Koromačinu. I to je onako malo meni tužno. Kažu, bili su prvi dan i nakon toga oni su već tamo 3-4 dana, ono, konstantno i možda i više, i nacionalnih medija nema.
1: Da, vidi, nešto tako, nacionalnih medija, ja sam radio 15 godina na HTV-u, znam kako nacionalni mediji funkcioniraju, tu ima jako puno utjecaja, imaju spinovi. Znači, ovo sve što se dogodilo u Zagrebu, više se uopće ne priča o Gospiću, ne priča se o nikakvim tim.
0: No,
1: sve ono što je bilo prije 10 dana, više nije tema, kako se ono kaže, nije tema. Da.
0: Da, stadion i Zet su sve preuzeli.
1: Da, i odjednom je sad to. I nacionalni mediji, oni imaju, mislim, ovo je njima, samo Koromačno je njima presitan događaj. I ja sam radio kao urednik Dnevnika, i, pošto sam iz Istre, možda bi ja malo više to poguro, ali ne bi se to moglo sad svaki dan pratiti. Nažalost, prati se samo kad dođe do incidenta. Ili kad bude neka zanimljivost kao žena od 90 i nešta godina, tu se onda vadi. Jer ti imaš, ne znam, u Dnevniku 20 priloga, ti sad biraš kojeg će ti 20 priloga biti. Ne može biti Koromačno svaki dan. Ali slažem se s tobom, ovo je za Istru vrlo bitno, jer Koromačno u svom normalnom radu, a kamali sad kad se dovozi smeće iz drugih dijelova, utječe na naše zdravlje, utječe na kvalitetu života. Mislim da je dužnost svakog medija da izvještava o problemima koji narušavaju potencijalno ljudsko zdravlje. I mislim da to ne treba nikomu objašnjavati. Ali nažalost, mediji su, pričali smo više puta ovdje, ima raznih faktora koji utječu na uređivačke politike i raznih interesa, i neki put interesa oglašivača. Ne znam, ako se tebi sad stalno oglašava Rockwool, normalno ti neš pisa protiv Rockwoola. Mislim, nije normalno, ali meni je poslovno logično, znaš.
0: A da, ali imamo ono problem uopće onda, da, zakonske regulative medija.
1: Pa da, ali to niko ne vodi računa tome i to se sve, to je sve otišlo, ovaj, mislim, kao što smo pričali, puno puta vlasnici ili glavni ljudi u mediji imaju svoje privatne interese i onda njima je bitno da monetiziraju u tim privatnim poslovima, a mediji služe samo kao platforma da bi jačali te poslove.
0: Pa da, mediji se kupuju i onda se recimo, ko sad je ono, aktualni primjer je, ne znam, ovo u Srbiji, ali sličnih primjera je bilo i ovdje, gdje se onda ono, biti najslušanije, najgledanije emisije, bez obzira na njihov marketinški potencijal, se ukidaju.
1: Da.
0: Mislim, koja je to logika? Ono, kupiš medij, kao ti si neki poslovni čovjek, kupiš taj medij i onda ukineš najgledaniju, najslušaniju emisiju. Mislim, nema mi to poslovne logike. To što znači da je kupljeno to zbog nekih drugih interesa. Tako.
1: Pa dobro, Srbija je radikalna. Srbija je uvijek radikalna u svemu i meni je stvarno.
0: Pa dobro, imali smo primjer istog tog vlasnika Šolaka, na primjer, u hotela Balkane. Na primjer, to je isto primjer kako se N1 odnosio prema tom slučaju.
1: On je biznismen. Vučić i Plenković, oni znaju kako se radi s biznismenima. I biznismeni su, s njima je lako ako znaš kako. A Plenković i Vučić znaju kako. I imaju na raspolaganju novce s kojima mogu kontrolirati medije.
0: Da, ko što je nedavno premijer rekao, kako to pratite medijima se obratio, kako to pratite taj štrajk u Zetu i Holdingu.
1: Mislim da su tu malo pre ubrzali su stvari, napravili su niz pogreški i narod nije glup, postaje jasno kako je došlo do toga. S druge strane, ja sam uvijek za štrajk, za pravo radnika da se bore za svoja prava, ali u okviru nekih procedura, hodograma koji su zakonom predviđeni. Ovo je bilo ekspresno.
0: Da, i možda rade štetu i nekim budućim štrajkovima, ali pustimo sad to. Mi smo lokalni mediji.
2: Tako je.
0: Da. Jedan mladi perspektivni bend iz Pule koji se zove Berge Vanga ima dvije nove pjesme, ne jednu, dvije.
1: Da, napravili smo dvije, ja sam ti poslao oba dvije jer one su nekako srodne. Ja ih doživljavam kao duhovne pjesme.
0: Da. A i B strana singla.
1: A i B strana singla. Na A strani je pjesma koja se zove Inteligencija. I nastala je vrlo čudno.
0: Ona... Ali čekaj, meni tu piše u i.

0: Ma to je,
1: Jule ima, svoju klasifikaciju, ja imam svoju.
0: Dobro.
1: Ovaj, to znači umjetna inteligencija kod Juleta. I ona je nastala vrlo čudno, eksperimentalno, ja bih rekao. I sam proces je, što meni barem osobno bio dosta, pa neću reći zastrašujući, ali mi je, bio sam frapiran. Znači, ja sam slušao neku knjigu, ja gledam što više knjiga slušati. Prije spavanja ili ujutro slušam knjige, audiobooks. I slušao sam knjigu od jedne novinarke New York Timesa koja piše, zove se Uspon i pad Artificial State, znači umjetne države, ali u smislu umjetne inteligencije. I ona u jednom trenutku rekla da je razgovarala sa nekoliko najjačih znanstvenika koji, i pitala ih je šta će se dogoditi kad preuzme umjetna inteligencija, kako će biti pozicija ljudi. I oni su svi rekli da će, da će umjetna inteligencija tretirati nas kao što mi tretiramo životinje. I ja sam to čuo negdje u 4 ujutro i to me fakat...
0: Si siguran da je to...
1: Je, poslije sam vraćao, vjeruj mi. Poslije sam vraćao da vidim da nisam sanjao. I ja sam onda ujutro kad sam se probudio, ja sam, to je vrlo opasno, ušao sam u jednu zonu, barem meni, kao autor. Ja sam se obratio umjetnoj inteligenciji i rekao sam joj, ili njemu, napiši mi pjesmu, distopijsku, znači vrlo jedan prompt, u kojoj je umjetna inteligencija preuzela vlast i tretira ljude kao životinje. I sad ono što mene uvijek fascinira kod ChatGPT-a, što to u 2 sekunde je izašla ta pjesma.
0: A ovi se koju verziju imaš?
1: Ja imam pro.
0: A dobro, onda je brzo, da.
1: E, i u 2 sekunde izašla pjesma i ja sam tu napravio dao sam još jedan prompt, znači samo 2 prompta su bila i napravio sam samo stilski da se može izvoditi. Znači ovo je, jer sad ovo nije pjesma koja sad, mi kažemo opasnosti ako nam sad počnu umjetničke pjesme ili pjesme autorske raditi umjetna inteligencija. Ovo je šta umjetna inteligencija, kako ona vidi tu situaciju nakon što ona i više tih umjetnih preuzmu vlast. I vi ćete sad čut. E, drugi faktor kreativni u tom je bilo što je, gledao sam neku seriju i uvijek je na kraju neka dobra pjesma, tu je bila Lori Anderson pjesma Superman. I ja sam došao kod Juleta i rekao ajmo jednu napraviti da ima vokoder, znači da je glas modeliran i da imamo tu jedan elektronski štih. I sad ćeš vidjeti šta je ispalo. Mi smo full zadovoljni, ali to je dosta eksperimentalna pjesma, ne znam sad, nikako će se svidjeti tebi, nikako će se svidjeti slušateljima, ali nama je jako drago.
0: Znači, definitivno nas preuzima umjetna inteligencija, sa pitanjem samo vremena, ali tako?
1: Pa vidi, znaš šta, umjetna inteligencija treba energiju. I čovjek, osim ostalih svojih kvaliteta, on stvara energiju. Znaš, ti kad radiš, ti stvaraš u stvari energiju. To je, ova pjesma je u stvari i o kapitalizmu. Jer, u stvari, to se već sad događa, da korporacije koriste ljude i ljudsku energiju radi ostvarivanja profita, tako da, ne znam, evo, meni je jako zanimljiva.
0: Da, meni se uvijek činilo, jer mnogi pričaju o tome već neko vrijeme, mislim,
1: pa to je i tema. U Matrixu to već postoji.
0: Pa da, pa mislim, i tema je, da, popularne kulture, ali uvijek mi se čini da je na kraju okej, okay, ako nas i preuzme, možemo ugasiti. Ovaj struj.
1: Ne, meni je bilo zanimljivo jer sam drugi prompt je bio daj mi na nekoliko mjesta neki duhovni moment. Daj mi neki duhovni moment. I onda je odmah odgovor stigao tko je poslušan odlazi u raj. To me šokiralo. I na kraju, vidjet ćeš, na kraju kaže Oče naš u oblaku sveti se ime tvoje, ne znam, vidite, evo sad sam zaboravio kako ide, ali to mi je bilo, znači to je sad jedan eksperiment gdje ti ulaziš u zonu, jer sad to nije napravi mi ti pjesmu kao kako bi ja napravio, nego sad tu izlazi umjetna inteligencija, stvarno razmišlja o tome, razumiješ, saš vijet.
0: Ona te sluša, da.
1: Da.
0: Sluša
1: i... Znači, to je jedna distopijska pjesma, zove se Inteligencija. Napravili smo je Goran Jularić i ja i evo ovo je, što bi ti rekao, svjetska premijera.
0: Svjetska premijera i meni. Ja inače čujem te pjesme ovaj prije što idu eter, ali evo sad ću ja čuti prvi.
1: Možda ćeš zažaliti.
0: Ne, ali zanimljiv je uvod.
1: Ajde.
0: Mislim da bi ga trebalo staviti uvijek, znači, prije prvog slušanja.
1: Ajde.
0: Jer će svi slušati onda.
1: Ajde, može.
0: Inteligencija i Berge Vanga.

0: postupak odanje, bilo pitanje kako će to izgledati, umjetna je odgovorila, a mi smo onda, znaš što je zanimljivo recimo meni bilo ovdje, što ja imam neke vokalne aranžmane, ali ja nisam dovoljno dobar pjevač da ih upjevam. I onda ovdje kad je ovako vokoder, onda Jule može, ja mu kažem kako bi to trebalo biti, on skine te tonove.
1: On te ispravi.
0: I on, ne, onda ih on odsvira. Ja samo kažem, ja kažem tu frazu, izgovorim, a onda on svira sa tonovima po tim mojim riječima. To mi je recimo bila novost. Mislim, mi nećemo sad stalno koristiti, ali povremeno hoćemo. To je vrlo, ono što je novo je da Jule nabavio jedan mali synth od 160 eura i sad smo trenutačno u fazi, više nećemo uopće svirati rock and roll, samo s tim synthom što bude.
1: Samo industrial,
0: evo, da.
1: Super, Da, zanimljivo. Ma gle, mislim, pjesma funkcionira.
0: Pa, funkcionira i da. Meni je jako draga i svaki put kada čujem, sad sam je slušao dok sam išao vamo, mene uvijek zabrine, jer mislim si kamo to ide. Jer ovo sad što se događa, oni kažu može biti za godinu dana, može za 10, ali dogodit će se značajan poremećaj. Mislim, ta inteligencija treba energiju, ljudi će uvijek biti potrebni. Ali to je dosta zastrašujuće. I...
1: Da, i kao još opet neka nova stvar koja nam se događa, mi nismo spremni za nju, meni to tako...
0: Ma naročito mi u Hrvatskoj, Istri i Puli, mi uopće ne kužimo šta se zbiva, ali mislim da bi me neko krivo shvatio, s umjetnom inteligencijom ima jako puno i korisnih stvari, ali uvijek je problem kod ljudskih izuma negativne upotrebe.
1: Ljudi,
0: da, tako da koliko bude mogo, sad u ovom nekom kao skoro hladnom ratu između Kine i Amerike, najveća utrka je u umjetnoj inteligenciji. I to, mislim, čak i partija je zabrinuta u Kini, da li će partija kontrolirati umjetnu inteligenciju.
1: A u stvari, borba je ko će to kontrolirati.
0: Ko će kontrolirati? Sad, Sjedinjene Američke Države imaju bolju tehnologiju, a Kina ima veće brojeve i oni mogu puno brže dolaziti do rješenja, i oni puno više primjenjuju već sad u kontroli stanovništva umjetnu inteligenciju. Trump bi volio da može on tako, ali ipak još uvijek postoje mehanizmi u Americi koji to brane.
1: Da, meni je zanimljivo, čitao sam jedno vrijeme na Guardianu, a još nekim portalima je bila zanimljiva rasprava o tome. Mnoge sad neke nove pisce se optužuje, mislim pod navodnicima, optužuje ih se na društvenim mrežama, nekim komentarima da koriste umjetnu inteligenciju za pisanje romana.
0: Ja
1: sad postoje kao već neki ljudi koji mogu prepoznati.
0: Ne, postoje. Ja imam jednu prijateljicu koja to odmah vidi. Ja ću ti reći, pošto ja dosta pišem kao novinar, pišem kratke priče, pišem pjesme, jako ti je to izazovno. Jer ti sad imaš nekoliko levela upotrebe. Ti možeš reći, lekturiraj mi. Ti možeš reći,
1: sredi mi.
0: Malo mi sredi.
1: No.
0: Ti možeš reći, napravi kako bi ti. No. I ja sam eksperimentirao i bježim od toga maksimalno, ali recimo, zapisao sam jednu pjesmu, ali to nije pjesma kao za izvedec kao z Berge Vanga, nego to je baš ono što ja stavljam kao baš poezija. I umjetna je napravila svoju na osnovu te moje pjesme i jedan stih sam uzao iz te njene i stavio u svoj. I dao sam to jednoj osobi koja se dobro razumije u umjetnu inteligenciju, zna, i ta osoba mi je rekla da je taj stih najbolji u cijeloj pjesmi. I sad je to zastrašujuće, ti znaš, di tu naći? Znaš.
1: Mislim, a možda ne bi trebali ni tražiti, mislim, jer...
0: Pa vidi, ja sad meni iz nekog moralnog, ja ću napisati na du te pjesme da je jedan stih napisala umjetna inteligencija.
1: Ali znaš kako ide, mislim, sad ja i ti ćemo sjest, da ćemo, isto ćemo ići, ne znam, pisat ćemo tekst na istu temu, lupam sad ako smo u novinarstvu. I imamo iste informacije o tome. I moraš mu dati neki, kako ti kažeš, prompt.
0: Da.
1: I neće izaći isti tekstovi.
0: Pa neće.
1: Neće izaći isti tekstovi. Tako da,
0: neće,
1: znači,
0: jer on
1: nekog, vidi. Ono, ljudskog faktora.
0: Ali znaš što je zanimljivo? Što ti on, ja idem stalno u novi razgovor kad radim. Znači imam 1000 razgovora. Ali on zna sve te razgovore koji su moji. Znači on meni u jednom,
1: upoznajte.
0: On meni kaže, ako si mislio na ovo što je bilo prije mjesec dana, ovo ti je onda najbolje.
1: A to te plaši.
0: Pa mislim, znaš šta, plaši me, ja govorim novinarima Ista24, možeš u pripremi teksta koristiti da bi saznao informaciju.

0: Je, ali onda ti njih moraš obraditi, možeš lektorirati, možeš da ti da prijedloge opreme, ali ne smiješ više od toga. Znači, to je sad vrlo osjetljivo dokle je...
1: A i ono što kažu neki ti stručnjaci kod korištenja, mislim, ti modeli su super alat u svakodnevnom poslu, da je svaka specijalizirana ta inteligencija za nešto.
0: Da.
1: Ovisi čime se baviš. Nije ni jedna savršena, posebno ovi koji pričaju o toj ekonomičnosti, jer sve to moraš plaćati, kažu da bi trebao imati sve ili se specijalizirati, uzeti neku specijaliziranu.
0: Ili pazi ovo, ja sad imam u 12. mjesecu neko suđenje i trebali smo pisati neki podnesak. I sad ja stavim i kažem, stavim članke i stavim tužbu. I umjetna, i kažem, dem, sad budi ti tužitelj i napiši mi najgora moguća pitanja koje bi me pitao kao tužitelj. I sad izađe 50 pitanja, ja gledam ta pitanja i umrem od straha. Mislim si, gotov sam. I sad, ali onda od sljedeće kažem, e sad mi napiši kako da se ja odgovorim na ta pitanja da se izvučem. Evo sad odjednom svi odgovori genijalni.
1: Više nema straha.
0: I sad, znaš, ja si mislim, na bolje neću uopće u to ulaziti, ja ću poluditi, razumiješ? Znači, počnem razmišljati o stvarima koje vjerojatno taj tužitelj neće ni znat, ne, a ja sad već branim, radim obranu. Ili možda,
1: možda se on služi isto.
0: Pa vidi, jedan moj prijatelj, oni razvijaju u Hrvatskoj umjetnu inteligenciju isključivo za pravo.
1: Pa ima, u Americi postoje, ja mislim se zove Legal, vidio sam reklamu, negdje mi na YouTube-u izašla, gdje oni kažu sve ti rade. Znači, svi zakoni, svi oni, kako se kaže, ono, te nisu presude, nego...
0: Da, presedani, da.
1: Presedani, sve je unutra, i sve će ti složi, garantiraju ti ovo, pišu podneske ovo, ne znam.
0: Pa to ti kažem, ti možemo, ja i ti sad hoćemo napraviti ugovor nam napravi, taj program nam napravi odmah ugovor koji je, znači, optimalan.
1: I napravi ga u 2 minute.
0: Da.
1: A, čudo, mislim,
0: a sad sam
1: dobar
0: čuo
1: alat.
0: Da, čuo sam da ima ovaj cloud, koji nije, znači, ovaj...
1: Anthropic, da.
0: Anthropic, koji najnoviji, koji košta mjesečno 2000 eura i da on ubija.
1: On sve radi.
0: Mislim da je to, da je chat ko neka abeceda, a ovo je već visoka kvantna fizika.
1: Da, cloud, mislim, meni se taj Anthropic sviđa zbog ovih moralnih, sao još uvijek imaju, drže se nekog morala u svemu tome, nadam se da će izdržati. Ali, široko im polje, to je.
0: Da.
1: Ko zna di će to završiti, možemo samo nagađati, ali možda nas ne bi trebao biti strah, nego možda da je koristimo dok je još ovako kakva je, jer stvarno svakodnevno poslu ti neke stvari može olakšati. Ali mislim, ako ne znaš, džaba ti.
0: Da.
1: Ako se baviš, čime god da se baviš, ako neke stvari ne znaš, neće ti pomoći umjetna inteligencija.
0: Da.
1: Hoćemo na naše lokalne teme ili idemo slušati drugu pjesmu?
0: Pa možda ajde malo prvo jednu lokalnu temu.
1: Lokalna tema. Da. Evo, zadnje imaš serijal tekstova Intimna javna nabava, se zove. Pročelnica na 2 ugovora, 5000 eura svom životnom partneru.
0: Da, to je
1: Mislim su svi čitali.
0: To je dosta meni bila tema teška zapisati, budući da poznajem aktere.
1: To je isto problem u lokalnom novinarstvu.
0: Da, jer mi se svi poznamo
1: i
0: znamo si sve i vrline i mane. I... Međutim, ovo me dosta šokiralo. Čak sam dobio tu informaciju mjesec dana ranije, ali zajedno s kolegicom sam razgovarao, mislili smo da to nije moguće. I kad se informacija pojavila...
1: Kada je fake, ono to.
0: Pa, znaš šta, ti moraš, kad radiš takve stvari, moraš biti suzdržan. Ne možeš pokazivati obsesiju, ne možeš pokazivati da pretjeruješ, da si, kako se kaže, kolokvijalno picajzla, da sad gledaš svaku sitnicu. Ali kad se to ponovo vratilo, ja sam rekao, idem napisati pravo na pristup informacijama. To inače vrlo rijetko radim, to sam pokupio od kolegice Kiare. I ono što je pohvalio grad Pulu, oni su mi odgovorili za 2 dana. I... Ja sam vidio stvarno te ugovore.
1: Ja ih neću hvaliti. Dobro, ali poslije ćemo to.
0: Ok, ja sam dobio. Uglavnom, ja sam dobio 2 ugovora, nisam mogao vjerovati. Prvo mi je bilo nezamislivo da neka osoba nakon mjeseci po dana na funkciji da krene u takvu avanturu. Način na koji je to izvedeno je dosta diletantski, znači dosta je to primitivna manipulacija. Znači, oni su u jednom trenutku, ona je shvatila da nije potrošila sve novce iz rubrike zbirka umjetnina, ostalo je neki 9000 eura. I prvo su raspisali, ja to tek sad pišem, ići će sljedeći tjedan, jedan natječaj, stvar javni poziv, ali stvarno išao poziv prema više fotografa i javilo se i neki kažu da je to bilo namješteno, ali ne ulazim u to. Uglavnom, javio se jedan i ponudio je puno nižu cijenu i morali su prihvatiti. I tip je sliko, vidjet ćeš, tip je sliko 1000 slika za 2500 eura, što je fakat ispod cijene. Ali on mi je rekao, ja sam pričao s njim, rekao mi, ja sam bio u financijskim problemima i morao sam to napraviti. I ja to razumijem. Ostalo je još novca. Znači, 19. oni su sklopili, 19.12. to je petak, advent, pred treću adventsku nedjelju. Jedan ugovor i 23. drugi i vrlo je kompleksno šta je naručeno. Naručeno je fotografiranje, obrada, razni dizajni, grafička rješenja, sve je to odmah i isporučeno. Tu sad ima nekoliko teoretskih mogućnosti, hipotetskih. Znači, ili je Zirojević to napravio sve prije, pa su samo formalizirali ugovor i onda je on odmah isporučio, ili on to nije isporučio, a oni su napisali da je, jer je pisalo ugovor da se plaća nakon isporuke. Oni su se u svojoj objašnjenju rekli da je on donio u prostorije tamo USB. Ja sam sad u dopuni zahtjeva na pravo na pristup informacijama tražio uvid u taj USB, vidjet ćemo da li će mi ga dati. Uglavnom, on je isporučio iz onoga, oni su nama dostavili dio tih materijala, tu se ne vidi da je on fotografirao i obrađivao fotografije, jer on u svojim dizajnima koristi postojeće fotografije. Znači, zbirka umjetnina postoji već godinama, ima tisuće fotografija koje su snimili drugi fotografi ranije. Znači, on je koristio te druge fotografije i on je isplaćen u ekspresnom roku. Tu je dvije su tu sumnjive situacije, po meni čak i pravosudno. Prva je to što je sadržaj ugovora vrlo sličan, 90% sličnosti, znači radi se o zbirci umjetnina i radi se o Antonu Motiki, čija su dijela dio zbirke umjetnina. Znači, ti kad kažeš zbirka umjetnina, veći dio zbirke je Anton Motika. Znači, ti iste stvari radiš u oba dva i to se komotno moglo spojiti, međutim, sa namjerom izbjegavanja triju ponuda je napravljeno na ovaj način. I meni nije jasno kako.
1: Jer bi se opet možda javio ovaj, što si rekao da radi ispod cijena.
0: Da bi sve srušio. Ali meni nije jasno da, znači, ti kad radiš u nekom modelu, ti jesi pročelnica, ali ti imaš zamjenice pročelnika, ti imaš savjetnike, ti imaš pravnog savjetnika Marasa, da oni svi zajedno ne vide da im je to vruć kesten. I konačno, na kraju stvar se dokutrljala do gradonačelnika koji je to potpisao.
1: Pravnik.
0: Pravnik je potpisao. I sad, znaš, ti uvijek imaš sad ta obrazloženja, da li on dobije svako jutro 100 stvari na potpis, ima svoje službe koje bi trebalo provjeriti da li je to zakonski, da li on provjerava sad svaku stvar koju potpiše. Vjerujem, ja potpisujem svaki dan brdo stvari i bit ću ti iskren, ne gledam sve. Ali otprilike znam šta bi trebao gledati, šta ne.
1: Ili vjeruješ?
0: Ovo bi gledao.
1: Vjeruješ onima koji ti...
0: Ovo bi gledao. Na kraju se pojavilo i tumačenje da on u tom trenutku kada je potpisivan nije znao da su njih dvoje u vezi. Što isto moguće, čovjek je živio 15 godina u Zagrebu koji ja. Ali, to je sad, pazi, znači imamo prvo cijepanje ugovora, to je po meni kršenje zakona. Fabrizio Vigentini je u zatvoru već skoro 3 mjeseca zbog istih stvari. Na većoj razini.
1: Više novca.
0: Drugi problem je problem sukoba interesa. Di ima 4-5 zakona, propisa i čak na kraju jučer sam pisao etički kodeks grada Pule, koji se pokazalo da niko živ ne šljivi. To je stavljeno 2011. pro forma. Znači, ja zovem ženu koja je navodna predsjednica, ona mi kaže, molim, pa ja sam u penziji, kaže ona, već 3 godine, 4. Ja kažem, dobro, nemojte se ljutiti, gospođo. Kažem, a ne ljutim se, ali kaže, ja, oni mene već dugo godina niko ne kontaktira, ja nisam pisala izvještaje, neko vrijeme sam pisala izvještaje. I sad, ja, opće, meni je bilo najjasno zašto su oni meni poslali opće tu odluku iz 2011. Znači, prije 15 godina, pa ne može biti etičko povjerenstvo od prije 15 godina. Ovaj jedan je otišao u odvjetnike. Dvije, jedna je u mirovini, druga je u mirovini, ova treća

0: zvao sam ovu jednu pedagoginju iz gimnazije, ona kaže, pa ja nisam već 10 godina tamo član. I kako se uopće mi dostavlja, što to znači, da to uopće nije briga ni o etici, ni moralu, no, niti u nekom... I još sad ono što mi naravno pogodila rečenica, na vaš zahtjev, mi ćemo pokrenuti provjeru etike na vaš zahtjev. Znači, pročita si članak, pročita si dva članka i nisi temeljem toga nigdje vidio ništa ti nije sporno. To me dosta ubilo pojam. Jer, znaš, ja uvijek vjerujem, dok se ne vjerujem, drugčije da su ljudi pošteni. Ali sad sam već ovdje počeo... Znaš, imaš ti politiku, imaš muljanje, imaš političke igrice, ali, znaš, uvijek je korupcija. Da li je korupcija, da li neko uzima pare, da li neko koristi svoju javnu poziciju da bi privatno zarađivao. To je meni ključna tema mog novinarstva. I dok ne vidim da to radiš, mislim da ne radiš. I oprostit ću ti možda neke ideološke, svjetonazorske, drugčije poglede ili ne znam, bilo šta što radiš, neku agresiju ili ne znam, komunikacijski stil, ako znam da nisi korumpiran. Ali ako vidim da si korumpiran, i mislim, znači mi ne možemo, to naprosto nije higijenski, mi ne možemo živjeti u gradu gdje pročelnica za kulturu svom čovjeku s kojim spava u krevetu mu daje 5000 eura na način da bi izbjegla tri ponude, podijelila na dva. Mislim, to nije higijenski, to nije civilizacijski od 2026. I mi ćemo to nastaviti pratiti dalje.
1: Ali gle, da li je možda, kad gledaš to, meni to izgleda ono, najobičnije kokošarenje i stvarno, ono, ne razumijem zašto to rade, ali zar nije problem u startu, recimo u slučaju svih pročelnika, ne samo nje, način na koji su došli na to mjesto? Da li to etički, da li to moralno, da li tu ima nekih elemenata korupcije, pogodovanja, ostvarivanja osobnih interesa, kad se zaposliš putem stranačke iskaznice, stranačke trgovine,
0: vidi,
1: ne znam čega.
0: Oni će ti reći, da ti to sad pitaš da ovdje mjesto mene sjedi Peđa Grbin, on će ti reći, ona je zabrana na temeljem natječaja.
1: Ali vi ste objavili prije nego što je natječaj raspisan, ko će biti pročelnik?
0: Pa za skoro sve pročelnike smo objavili prije.
1: Kako?
0: Mi smo došli u situaciju da mene, vjeruj mi, često zovu neki koji bi se prijavili na neki natječaj da me pitaju da li namještam. Znači, to je opći dojam u narodu, neću trošiti vrijeme, neću ići na testiranja ako je to već dogovoreno. Što je najbolje, ja sad dok sam se pripremao za ovo, našao sam njenu izjavu gdje ona rekla da se neće javiti na natječaj kad je zabrana Emina. Znači, predsjednica prije nje, jer ona zna da je to namješteno. Znači, i sad, ali znaš šta je tu najgore? Što je ona, kako se ona tu ugurala, ja sam fasciniran. Znači, ona odjednom osvanula na listi Lorena Boljunčić. I ona ušla u vijeće i ona je kao dio trgovine u tom podjeli plijena političkog u toj nekadašnjoj vladajućoj koaliciji se javila na taj natječaj i normalno bila izabrana. Međutim, koalicija se raspala, Lorena Boljunčić je izašla. Mislim, ja samo da nađem malo vremena, ja ću se obratiti Lorena Boljunčić da pitam kako ona gleda na ovo cijepanje ugovora i na ovaj sukob interesa. Ako ona kaže da to nje je okej, to će isto biti vijest. Ali, tako znači, formalno je natječaj, formalno ti nisi u pravu, formalno je ko se javi, možeš se ti javiti, međutim, znamo kako je bilo za Lorenu Boljunčić, ona je trebala biti pomoćnica pročelnika, bilo je sve namješteno za nju, onda je ona u zadnji trenutak odustala. I u stvari, i smijela.
1: I dan danas nemamo to mjesto popunjeno.
0: Na više, pokazalo se da nije ni potrebno. Znači, to je bilo samo za nju osmišljeno. Ali to ti sad, ja ti kažem, to ti je dio te jedne politike koja neki put zna biti više ili manje prljava.
1: Ali ako neko dolazi na takvo mjesto, zašto bi se onda trebali čuditi ovim stvarima? Ne samo ovoj, nego i ono pisao je Angeleski o onoj nabavi za TV Novo, onih 10.000 eura. Mislim, i ono je suludo.
0: Pa da.
1: Ono je suludo.
0: Pa da.
1: Mislim, a da ne govorimo o kustosiranju u galeriji ovoj zbirki umjetnina, što nije posao pročelnice sigurno. Mislim, ono, žena ne razumije šta je posao pročelnice. Kao
0: da,
1: prvo.
0: Ali ne znam, upoznat će. Mislim, znaš, ja sam razgovarao s nekim ljudima koji su vješti u tim stvarima. I tip mi je rekao, da su mene pitali, ja bi im ponudio nekoliko rješenja koje nikad ti ne bi mogao ovako napadati kao što napadaš. Znači, to je prije svega neiskustvo i s druge strane pohlepa. Jer nakon mjeseci, pol dana, pa ja se ne bi usuđivao ništa. Ne bi se usuđivao nikad. Ali možda, znaš, povremeno ti moralni neki ti kriteriji ti oslabe. Pa ako piješ, ako duvaš, ako se drogiraš, oni su ti sve slabiji i slabiji. Ali ovo je nešto, mislim, ja ne znam kako, uopće njima nije neugodno pred svojim roditeljima, pred građanima, da na takav

0: kakav način se izvlače pare. Jer on nije, onda sad, on nije to, znači ništa nema, nema se nigdje, ta monografija antimotike se nigdje ne spominje. Znači, ne znaju djelatnici odjela da to postoji. Znači, niti nakon 10 mjeseci još ništa nije napravljeno u tom smjeru. Ona jučer dovodi Radmana. Kakve veze ima Radman, znanstvenik Radman sa motikom?
1: A koji priča s Radmanom?
0: A nemam pojma, ali nebitno je. Znači, možeš zoveti ko Rada Korlovića, jesu će ti pričat, znaš. Mislim, znaš onu foru.
1: Pa znam, i to je izašlo taman taj dan kad si ti objavio taj tekst.
0: Pa da.
1: Mislim, to je ono kao... Ali... Ko što je Bajaga se pojavio isto u ponedjeljak od jedan put na preskonferenciji za nešto što se događa za 3 mjeseca.
0: Mislim. Ma znam, ali to mi je isto i taj Bajaga. Sve to dobro, neću se petiti.
1: Ali nije, to su te neke... Mislim, taj njihov PR, to je katastrofa. Vrlo je providan. Jadan bezvezan i ne znam,
0: mi idemo dalje, nastavljamo i vidit ćeš, ima tu vrlo nezgodnih načina kako se skinulo novac sa jedne rubrike u rebalansu da bi se stavio taj drugi za tu monografiju, iako nema nikakvih službenih odluka, vidit ćeš, to će biti jako zanimljivo.
1: A to nije ništa ni na gradsko vijeće, ni ništa.
0: Ne, bilo je na gradskom vijeću.
1: I to je prošlo na gradskom vijeću.
0: Ali znaš šta, to ti je pod vijećnici, to ne čitaju. Ali je vrlo simbolički i to će biti vrlo nezgodno. Mi ćemo to objaviti možda već sutra. Ali, mislim, ja sam potpuno razočaran. Ma ne znam, znaš, možda sam ja nešto očekivao, ali krivo sam očekivao. Onda kad imaš neka, ne znam. Ali, ne znam, zato postoje, mi kao mediji ćemo pratiti sve te situacije i one neće proći.
1: Još jednu stvar koju si jučer objavio, to je da opet, nakon svih onih tekstova, opet radi La Resistance.
0: Da. To je, mislim, vidi, meni je to isto jedna nezgodna tema, prvo zato što vlasnik tog Istarske novinske agencije, kolega, ja izbjegavam se baviti drugim medijima, međutim, ovo je, već smo pričali o tome, to način na kako je on tamo djelovao, nije zakonit. I mi smo ukazali na to, nakon cijele sezone koja je bila unosna, iz grada su promijenili bravu, on je izveo jedan trik, vidim, jučer se slika u trikovu, znači on se sprda sa svim tim i to je okej, okay. Mislim, svako ima pravo na svoju komunikacijsku strategiju. Znači, on je se obratio gradu sa molbom da mu daju ključ da je prazni stvari. Oni su naložili antifašistima da mu daju ključ, oni su mu dali ključ, on je otvorio kafanu. I to je, znači, pljunuo u facu i gradu i antifašistima. I to mi je vrlo nezgodno opće. Znači, taj metod koji on izveo nije ni malo antifašistički.
1: Šta u gradu i antifašisti su zgroženi? Ili...
0: Jesu, da.
1: Šta jesu?
0: Jesu. Mislim da je sad on fakat pretjerao. Ali, znaš, ja vidim u komentarima puno ljudi na njegove strani, ljudi zaboravljaju. Mislim, ljudi misle, ok, makar da se nešto događa. To je isto drugi problem što se u gradu jako malo ne događa se kvalitetne stvari. Dio kvalitetne stvari se događa tamo i ljudi sad misle to je neko urbano mjesto. Ali bi to urbano mjesto trebalo raditi isto po nekim propisima. Da je on radio po propisima, ne bi ga nikad niko izbacio. I to nema veze, znaš, on cijelo vrijeme pokušava stvar uvući u osobne neke obračune sa mnom. Međutim, ja to izbjegavam, uopće neću. Znači, ako imaš uredne papire, radi. Ako nemaš, pribavi uredne papire. Uglavnom, koliko ja znam, antifašisti su postupku osnivanja svog vlastitog poduzeća, da će oni voditi sve te stvari u buduće. Oni su podunili suradnju njemu, ali mislim da nakon ovog trika da od te suradnje neće biti ništa.
1: Da, nakon onog prvog teksta, to je, mislim, bilo još prije ljeta.
0: Šesta mjeseca.
1: Spisao, da, odmah je iz ureda pročelnika Ferića došlo, recimo, tu u Savez udruga Rojica, možda 2 dana nakon toga, da se očituje Savez o statusu poduzeća koje je Savez osnovao.
0: Da.
1: Traži da se očitovanje, neki papiri koji grad ima. Onako, meni to izgleda kao neka vrsta pritiska povezana upravo sa ovim što se događa sa antifašistima. Sada pokazani mi model koji je ovaj

0: zakonski i na koji su prošle gradske vlasti potvrdile. I sad opet, sad sam vidio u onom članku, to otvaranje poduzeća je naravno opcija kod udruga.
1: Da.
0: I to je zakonska odredba koja onda to poduzeće preuzimate gospodarske djelatnosti i ono što je jako važno, sva zarada, eventualno tog poduzeća ili dobit, ostaje udruzi.
1: Udruzi, da.
0: Ne može niko to dijeliti kroz neke dividende ili si trpa to u džep.
1: Vidi, sad ako govorimo samo o tom dijelu, znači ne o ostalim stvarima vezanim za Rojce, nego o tome. Meni je to jedno rješenje okej. Okay. Znači našao se model, u gradu su se potrudili, dobro je da postoji savez udruga, dobro je da postoji kotač.
0: Ali da, ali taj model je, se zna već godinama.
1: Da, ali i možda nije propisima bio definiran precizniji.
0: Mogli su pitati. Ma
1: dobro. Ja sjećam da je bilo neki u razgovorima da ne možeš imati firmu registriranu na drugom mjestu, da je jedan od problema bio da firma mora biti registrirana.
0: A da, ali ovdje udruge u Rojcu koje to koriste, a mislim da je čak, da mi neko rekao da je Monte Paradiso bio prva udruga u Hrvatskoj koja je napravila taj model davno,
1: da,
0: prije 20 godina,
1: da,
0: imaju suglasnost od grada. Znači, grad je izdao suglasnost da to rade. Znači, bez obzira na sad odluke o uporabi prostora, ako da grad suglasnost, znači da se s time slaže i da je neko poslao neki zahtjev i da su oni s time suglasni i da je to ograničeno na nekakav ograničeni prostor.
1: Vidi, meni...
0: Ali tu onda nema privatnih interesa, kao u ovom slučaju prije. Ne shvaćaš šta...
1: Shvaćam, da. Mislim, vidi, ako ćemo ogoliti stvari, ako ti imaš prostor od grada koji si dobio po povoljnim uvjetima, ako ti radiš biznis od kojeg zarađuješ u tom prostoru, po meni je logično da ti se onda treba i grad možda drugčije pregovarati s tobom vezano za najam. Jer ako ti sad plaćaš 1 euro, a radiš biznis, normalno će ti dignuti na 5 eura ili na 10, barem komunalnu naknadu. Ali to sad, ja nisam stručnjak za to, nisam duboko u tome. Ja sam radio ovaj slučaj tamo i planiram raditi nekoliko članaka o Rojcu, obratit ću se i vama kao Savez udruga Rojca, ali nažalost nisam imao do sad vremena da dublje uđem u to. Ali s druge strane sam tu dosta subjektivan i to ću napisati u članku na dnu, da ja osobno djelujem kreativno u Rojcu, i da meni osobno Rojc jedno od najdražih mjesta u Puli. Mislim, meni kad dođem, pa dođem malo ranije, pa čekam u 6 ili u 7 dole. Pa to je milina kad vidim sve te ljude koji ulaze. Ova sad priča da se treba dignut najamnina u Rojcu je po meni smiješna zbog toga što je grad bi trebao i tu taj diskont cijene računati kao svoje ulaganje u kulturu, da, i u udruge. Pa ne, ali to je,
0: naravno,
1: ne moraš davati pare, nego daš nižu najamninu i uopće mi je, ali s druge strane ono što smo pričali prije, maksimalno napraviti reviziju, znači komisiju, jedan iz grada, jedan iz kulture, jedan iz imovine, jedan iz Rojca, proći sve prostore, to ima za 3-4 mjeseca bi se moglo napraviti. Znači, ja znam da imaju neki prostore po 100-150 kvadrata, ali da li ti imaš, da li ti objavljaš, da li stvaraš pjesme, da li imaš izložbe, da li imaš nastupe, da li imaš koncerte. Mislim, to se vrlo lako zna, ti na kraju godine kažeš, ja sam slikar, imam 100 kvadrata, napravio sam 2 izložbe, bio sam u 5 grupnih. Ok, može, ali ako ti nisi imao godinama nijednu izložbu, razumiješ, normalno da onda, znaš, ima drugih slikara, nije fair prema drugima. Mislim, sad, ja ti govorim ovako, sve improviziram i teško je tu biti pametan, jer recimo i neki slikari su sporiji, neki su brži, neki su, razumiješ, teško je naći sad neke kriterije koje će zadovoljiti sve. Ali ja sam svakako za to, ne smatram da je diskontirana cijena, da je to problem. Po meni je to ulaganje u kulturu i ulaganje u civilno društvo. I pulsko civilno društvo je prilično jako i na nivou Hrvatske i na nivou Balkana. I to je priznato.
0: A i Rojc je, znaš,
1: Rojc je brand.
0: Bez obzira kako mi tu u gradu doživljavamo, ja vidim kako, ako i predstavljam Rojc, kad ja idem, kad idem s kolegama negdje van, van Pule, vidim kako se dočekuje s velikim poštovanjem. On je brand i u zapadnoj Europi,
1: da,
0: među društveno-kulturnim centrima, ono, smatra se kao jedno veliko čudo. I nekako mi je tužno ono kad se to u gradu ne prepozne, posebno oni koji su vlasnici ovog prostora, koji bi to trebali čuvati. Mislim, i oni se, kako bi ti rekao, kad...

0: se hoće kurčit rojcem, onda dođu tu, dovode delegacije, traže da ih se vodi po rojcu, da to pokazuju. Ali s druge strane, naravno, mnoge stvari ne žele napraviti. Nikad nije izračunata društvena korisnost svega što se radi u rojcu. To isto postoje mjerenja koja se mogu prebaciti za one kojima je to važno u nekakve novce. Volonterski sati u zapadnoj Europi ulaze u BDP. Ovdje to isto niko ne računa. Niko nije izračunao koliko su udruge uložile u ovaj prostor i u ovim sad odlukama koje su na javnom savjetovanju, on se doslovno stavlja u ravan sa Italunijom. Znači, tako se grad odnosi
1: da,
0: prema tome.
1: To je,
0: mislim,
1: vidi,
0: to je meni strašno.
1: Ja ću ti ponovo se vratiti na osobno iskustvo. Ja svaki drugi dan prolazim dole u podrumu i vidim ko radi. Točno znam koliko ko radi i koliko ko svira.
0: To je jedini, u stvari, prosim što te prekidam, jedini kriterij, recimo, kod, ne znam, Metelkove, kod Centra Sociale po Italije, koliko koristiš prostor.
1: Jer, vidi, recimo,
0: a ne tvoj pravni status.
1: Ajde uzmemo na primjer Miru Kusičića. Znači, on ima u svom prostoru, tamo se stalno svira, svaki dan. Znači, svira se od 6 pa do 9. Znači, imaš više bendova. I više ljudi, on surađuje s više ljudi i više bendova. I ti bendovi stvaraju pjesme i te pjesme se objavljaju. I onda idemo dalje, ima ovi nekadašnji zatvorski sklonište, oni stalno sviraju, svaki dan. Mislim, oni su zaslužili, žone, Saša Dadić, što god mi misli, Saša Dadić, kancelar, svaki dan sviraju, imaju 70 godina. Kod Julota svira 4-5 bendova. Kako ćeš ti sad valorizirati Julota? Evo, mi smo napravili u manje 2 godine 20 pjesama. Ti samo možeš misliti da su to pjesme bez veze, da su trash, ali ima nekih ljudi koji misle da su dobri. I i sad kako ćeš ti, Jula ima svoj bend, evo sad se snimao, vidim da stalno se nešto snima. To je trash studio, to je minimalistički studio, ali ljudi dobivaju, dolaze mladi bendovi, sviraju mladi punkerski bendovi, stalno se nešto zbira.
0: I otvoren je zajednički.
1: I sve je besplatno. Znači, besplatno. I sad kako ćeš ti, znači, dolazi bend, mislim, meni, ja sam oduševljen što ima brdo bendova gdje su cure i dečke 15-16 godina. I sad oni dođu kod Julota i Jula im snimi jednu, dvije pjesme. Te pjesme su početničke i banalne. Ne, ali kako ćeš ti valorizirati tu pjesmu u gradskim, da li sad Jula treba dobiti, da li bi sad Jula trebao plaćati ko što plaća Italunija? Razumiješ? I onda pitanje kao da jedna udruga ne bi trebala imati više prostora. Pa kako ako više bendova djeluje formalno kroz jednu udrugu, pa normalno će svaki bend imati svoju prostoriju. Ili koliko bendova svira u prostoriji kod Edija Cukerića. Pa 5-6 bendova svira Dogma, Čveger, svira Franci, nemam pojma više sad nekog sam zaboravio. Pa to je dragulj, taj prostor je dragulj ovog grada. I sad kako ćeš ti sad to valorizirati? Pa normalno da on ne mora plaćati. Jer dobivamo porine na račun toga. Mislim, nebitni su porine, ali dobivamo, grad dobija priznanje za svoje umjetnike. Grad ne mora dati pare, nego da pod povoljnim uvjetima prostor.
0: Abel Ferrara, Mick Harvey su dolazili u Rojc, na primjer,
1: Mick Harvey oduševljen. Znači, Mick Harvey ne da je oduševljen, nego sa tim ljudima, to su sad dugoročne suradnje, dolazit će, neću sad pričati, ali suradnici od Mick Harveya su oduševljeni, oni će biti u rezidencijama, oni nude dolazak u rezidenciju, u Rojc, članove iz najboljih svjetskih bendova. Mislim, to je nezamislivo. Aktualnih bendova koji su dan danas relevantni, oni će doći u Pulu snimati pjesme za projekt rezidencije. Kako ćeš to valorizirati? Hoćeš ti sad njemu naplatiti po kvadratu 5 eura?
0: Ma i ako se maknemo od kulture, ajmo dalje, mislim, koliko djece koristi aktivnosti svakodnevno u Rojcu. Mislim, postoji ono istraživanje, preko 1000 ljudi svaki dan dolazi u Rojcu. 1000 građana Pule, ne nekih drugih ljudi, jer koriste neke aktivnosti koje se ovdje događaju, ali meni je super i u konceptu društvenog centra su i klub navijača Hajduka koji tu gleda uredno utakmice svog omiljenog kluba.
1: Pa ja,
0: imaju
1: ja,
0: prostor za gledanje, mislim, pa to je meni
1: genijalno. Ja sad kad sam dolazio, izašla jedan kordon gospođa od nekih 75 godina, sve su bile ozarene.
0: Joga, nešto.
1: Sve su ozarene.
0: I to je pravi društveni centar, moraš ga čuvati. Moraš postaviti neka naravno pravila da nema nekih zloupotreba, ali bitno je da se prostor koristi, da se stvaraju aktivnosti.
1: Ej, nećemo stići drugu pjesmu.
0: Drugu, koliko treba?

0: 4.43.
1: Da, ali isto ti moram dati uvod.
0: Da, ajde.
2: Znači, za razliku od ove pjesme koju je napisala umjetna inteligencija, u stvari odgovorila na moj upit, ova pjesma...
0: Ovo je napisao Jesus.
2: ne, to je Jule, zove Jesus, pjesma se zove... E, tu smo stavili engleski naslov, zove se Eyes on Jesus.
0: Aha, okej. Okay.
2: I ona je napisana 1998. u Drvaru. To ti je ona, ako se sjećaš, Titov Drvar.
0: Titov Drvar, da.
2: Gdje je Tito imao one drame.
0: Gdje su htjeli ubiti Tita, ali...
2: I Vučaka, gdje je bio Vučak ga je spasio. Pa je skočio. Uglavnom, ja sam poslije komune, u stvari sad da ti mene pitaš di se mene život promijenio, promijenio mi se u Drvaru. Znači ja sam u Drvaru radio godinu i po dana kao volonter za jednu agenciju koja je radila za UNHCR. I tu smo od jutra do mraka pomagali ljudima i tu mi se život promijenio. Tu sam shvatio da je u stvari veći, puno veći gušt u životu kad pomažeš i kad daješ nego kad uzimaš. Znači potpuno sam promijenio životni softver. Međutim, ono što me to vrijeme jako pogodilo je što sam, kad si ti svaki dan s ljudima, imaš sad tamo Hrvate, imaš Srbe, imaš u drugim gradovima gdje smo radili Muslimane, vidiš da je tu vjerski sukob je dubinski, vjerska podjela je kod svih jako izražena. Međutim, niko od njih opće, kad ideš pričati s njima, oni niti ne primjenjuju ničemu tu svoju vjeru. Znači, ti sad pričaš sa Hrvatima, oni će ti pričati, ima sve sakramente, međutim, ti u njegovom životu, ti u njegovom ovom, uopće ne vidiš da on primjenjuje te neke biblijske principe. Isto tako i kod Srba. Mi se bilo zanimljivo kod Srba što su njihovi vjerski predstavnici prvi izbrisali kad je počeo akcija Oluja.
0: Kapetan odlazi prvi. Ja.
2: I došli su, a onda su došli, kad se vratilo 500-600 ljudi koje smo mi pomogli, onda su oni došli ponovo i bukvalno napravili flyer gdje piše ponovo krstimo i sa cjenicima, vjerujem mi brada, sa cjenicima. Mi nismo mogli vjerovati. I ja sam jedno jutro razočaran koliko ljudi opće, se predstavljaju kao vjernici, a tu i njihovim životima opće ne vidiš tu vjeru, nego vidiš samo neke izraze nekog negativnog zla, neke mržnje i straha dubinski. Ja sam napisao tu jednu pjesmu koja se eto krčkala, znači, skoro 30 godina i jednog dana je eto ovdje izletila. Znači, pjesma je napisana u Titovom Drvaru, govori o tom jednom okruženju gdje se svi deklariraju kao vjernici, a nema nikakve ljubavi.
0: Hoćemo čuti?
2: Zove se Eyes on Jesus.
0: Znači to si 98. je li tako?
2: Da.
0: Bio tamo, da.
2: 98 sam, 97. i 98. sam cijelo bio tamo, a pjesmu je, a glazbu je napisao Goran Jularić Jule 2026. u rujnom mjesecu. Eyes on Jesus.
0: Znači svjetska premijera Eyes on Jesus Berge Vanga.
3: I onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu. A u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla.
4: I prilazim im tiho i sam

gospodara, što porodio ih sve još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim nesvjesna su da ih nose, jer takva to je igra zloga gospodara mraka, pa se trzaju bolno kada spomenem.

što prodiru duboko sve da moždina i srži i razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet.

pobjede i porazi, slatke tajnike. Pobjede i porazi, slatke tajnike.

0: Dobro iskoristim prostor u Rojcu. Kvalitetno. Mislim da se nastavim na ono. Pa imate hit, novi hit.
1: Pa,
0: zanimljiva muza, ovaj tekst moram još par puta poslušati.
1: Ja sam ti zahvalan što nam dozvoljavaš da to puštamo. Znam da dominantni svjetonazor Rojca nije baš u ovom, ali sam primijetio prije neki dan da ste izdali neko priopćenje da vi podržavate sve ove svjetonazore i to, pa...
0: Di, kad je to?
1: Pa ne znam, nešto, bio je neki tekst gdje ste rekli da vi poštujete pravo na izražavanje stavova i tako.
0: Pa mi pričali smo i, mislim, jučer tu programu, recimo na ovom slučaju kao Hode za život, gdje većina nas tu smatra da je ipak ta diskriminacija određene populacije, u ovom slučaju žena i uskraćivanje njihovih prava, da se recimo dogodi neka vlast ili neka inicijativa koja će braniti i upražnjavanje vjere ili ne znam ograničavati broj djece, mislim da bi prvi Rojčani, većina Rojčana stala protiv toga. Mislim, o tome pričam.
1: Ma ja sam prvi protiv zabrane.
0: Svima jednako.
1: To je dosta kompleksna situacija gdje ljudi imaju neke, znaš, svoje svjetonazore koji imaju drukčiji pogled na ovo što si ti opisao. Znaš, recimo, ja znam ljude koji su potpuno okej, zdravi, normalni, koji smatraju da život nastaje puno prije rođenja. I sad, znači, osim prava žena, oni uzimaju u obzir i faktor prava tog djeteta, nerođenog.
0: Da, ali ne razmišljaju o ženama u tom trenutku.
1: Pa, znam, a vidi, to je sad sve od situacije do situacije. Mislim da mi, znaš, niko ne radi, kad se radi pobeđa, niko to ne radi radosna srca. To je trauma za sve. I bolje je ako je, ne znam, dijete nastalo temeljem svi... Ma mislim, bolje da ne ulazim u tu temu, jer svako ima svoje stavove. Glavno, ja podržavam. Ova pjesma nema veze s tim. Ova pjesma je nastala kao isto jedan oblik revolta, da živimo naše, ti kad pogledaš i u Srbiji, u Hrvatskoj i Bosni, 80% naroda su vjernici. Ali ta njehova vjera bi trebala imati neke plodove u životu kojih nema.
0: Da, koje
1: i
0: ne
1: to je
0: vidimo,
1: pjesma
0: da.
1: O tome. Znači, ja sam to, moraš uzeti obzir da sam ja to pisao, nakon što sam došao godinu dana nakon komune na Brijan, neko bi me

0: tad opisao kao vjerskog fanatika. I ja sam vidio, ali znaš, ali meni je taj pomaganje ljudima na kojem je potakla moja vjera mi je promijenilo život. I ja sam već sve do danas i dalje sam promijenjen.
1: Pa ne uzimaš to deklarativno tu vjeru, nego se baviš sadržajem.
0: E, bavim se time i sad mi je drago, znaš, napravili smo 20 pjesama, bilo mi je krivo, znaš, ipak ja tu moj, taj moj vjerski dio nisam nigdje izrazio, mada su mi sve, meni su sve i novinarski rad i pjesme su produkt toga što ja u nešto vjerujem. I tako da su meni sve pjesme vjerske i svi članci vjerski, ali ovo je baš direktno, naš SBG-avan direktno, mislim mi pričamo tu ja i ti već 2 godine, ja tebe nikad nisam prodavao nikakvu vjersku spiku, niti sam te evangelizirao, niti sam ti objašnjavao nešto što, tako da cijenim s tvoje strane što ovaj, opće ovo dozvoljavaš, ne sad tu pjesmu, nego cjelokupni ovaj razgovor, to mi je super.
1: Pa, gledaj, on, ko ima išta protiv vjere? Mislim, u ovom slučaju možemo pričati o crkvi,
0: da.
1: O ljudima koji rade u toj crkvi, kako oni i kako manipuliraju tom vjerom, a i koliko ljudi vjernika, posebno u Hrvatskoj, kad bi se držali osnovnih postulata svoje vjere, pa bi bilo divno mjesto.
0: Jer pazi, i nekome ko je vjerski neki vođa ili nešto, sigurno mu neće biti drag onaj dio teksta iz ove prethodne pjesme koje je poslušan odlazi u raj.
1: A gle, ako se vratimo i na Hod za život, ono što je problem i kod te ideje i svi koji mogu razumjeti, oni koji smatraju da život počinje začećem, ali u sam Hod za život se vežu neki ljudi.
0: To je katastrofa.
1: Poput Darija Kordića ili poput tog lika koji se tamo pojavio, koji onda govori da nema veze s tim i puno neke agresivne rulje, ja ne znam kako ih drugačije nazad, koji se čak tamo sebi nose, ispred im piše Hod za život iza redar. Mislim, ja ne znam da li oni baš brinu o djeci kad se tako ponašaju. I da li će oni sutra brinuti o toj o djeci. Meni se nekad više čini da brinemo ili o ovim o fetusima i o mrtvima, a ne o živima. Znači, tu imamo problem.
0: Da.
1: Čini mi se. A tu je problem crkve i toga, ali morat ćemo napraviti jednu vjersku emisiju. Pa ćemo te uvijek zvati. Da.
0: Pa može, možemo doći ST i ja.
1: ST. Širite vjeru.
0: Pa on ima ono jednu pjesmu, vjersku, kako se zove? Vjernik.
1: Kako je vjernik bez crkve. Ljubavnik bez nešto, da, sad ne mogu se sjetiti, da. Oni, opet sam pjesnik. Hoću da živim, ali moram da se smirim, to.
0: Da. Poslušao sam novu ploču.
1: Bliže, malo sam mikrofon.
0: Probat ću ovaj tjedan napisati recenziju, poslušao sam novu ploču, to je top. On je jedan najbolji pjesnika u... Neću reći, ne mogu reći u Hrvatskoj, nego... U Hrvatskoj, a i šire.
1: Da, Hrvatska i u regiji.
0: Da, u regiji.
1: Prošli smo 4 minute, ušli smo u 10 sati, nema veze. Pa ćemo se sad razići. Ja ću samo reći za kraj, još jednom ću podsjetiti. Večeras u 7, tu u 19 sati, Vlado Simčić Vava dolazi. Predstavlja knjigu Teče reinkarnacije. Pisac, glazbenik. Namo ga iz Laufera i njegove glazbene karijere, ali je vrlo, možda manje ljudi to zna, a možda i znaju da je objavio 7 knjiga, ovo je 7. knjiga, na primjer.
0: To nisam znao. Ali ja sam sad sjetio brada, pa ću ja iskoristiti priliku. Sutra u sveučilišnoj knjižnici, ja sam isto zaboravio, u sveučilišnoj knjižnici je program koji se zove Istarski multiverzum, koji vodi ravnatelj Ivan Kraljević i ja ću sutra biti gost, pričat ćemo o medijima, o politici, o filmovima, o umjetnosti.
1: Ali nije ne samo to.
0: I bit će nekoliko, izašćemo nekoliko kompozicija Berga Vanga, znači bit ćemo u sastavu Edna Strenja, Sedina Cerovac i ja. Biće zanimljivo, mislim da će biti provokativno. Pa evo, tamo je ograničen broj mjesta, pa pozivam one koje zanima, bit će i pitanja moguća iz gledatelja, od slušatelja, tako da evo, pozivam vas sve u 20 sati sveučilišna knjižnica na Kaštelu.
1: Dakle, večeras u 7 u dnevni boravak Rojca, sutra u koliko si rekao, u 20 sati na Kaštelu u sveučilišnu knjižnicu. Dražen Majić bio gost jutarnjeg programa. Hoćeš izvesti ove 2 nove pjesme, nećeš sutra?
0: Ne,
1: još ih niste spremali.
0: Možda budem izveo jednu pjesmu, ovu poetsku,

0: samo ovako, kao, vidit ćemo. To ide, to je dosta fluidno.
1: Kad će biti neka nova pjesma?
0: Ma već sad radimo
1: sad po dvije nositi?
0: Radimo dvije nove, koje jedna se tiče ovih ekoloških problema, a druga se tiče nasilja prema ženama i odnosa u stvari prema ženama, tog jednog nekog pozicije muškog, mizoginog odnosa prema ženama, o tome je pjesma. Dosta teške su pjesme jedna i druga, a nadam se da ćemo, to već pričam godinu dana, da ćemo objaviti nešto i u obliku LP-a.
1: A, nekog čvrstog nosača.
0: Da, sad nam je problem što ne možemo dare pjesme, tako da ne bi me začudilo da objavimo sve.
1: Pa to ti najbolje.
0: A da. No,
1: manje razmišljanje.
0: Da.
1: Slijedi otkucavanje do podne, kojim smo 6 minuta ušli u program. Čujemo se sutra ujutro. Zdravo.
0: Pozdrav.
2: Zora rudi, Pula se budi.
3: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
8: Hello. Oh yeah, odkucavanje do podne.
9: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Drago slušateljstvo Radio Rojc, dobar dan i dobrodošli od kucavanja do podne na Radio Rojc. Do podne je i danas s vama Ana, a danas ćemo uz najavu događanja imati i jednu gošću, stiže Iris Mošnja iz Kino Vali, s kojom ćemo proći novi kino tjedan, ali i neki noviteti kao što je prijenos opere iz Metropolitan opere iz New Yorka. To je jedan novitet, to jest bilo je nekad, pa poslije nije, pa je sad opet Kino Vali je jedino kino u Hrvatskoj koje će imati direktne prijenose. A u sve to ćemo slušati brdo dobre glazbe, pa eto, nastavimo sa Real Life.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
2: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc.
1: Wow! Otkucavanje. Do podne.

0: Nisam ga najavila na početku emisije jer se eto desilo spontano. Sa mnom je na liniji Vlado Simčić Vava, koji večeras u dnevnom boravku Rojca u 19 sati predstavlja svoj najnoviji roman Tečaj reinkarnacije u dnevnom boravku Rojca. Vlado, se čujemo?
1: Čujemo se, Ana, Bog, lijep pozdrav tebi i tvojim slušateljima, slušateljicama.
0: Ajmo krenuti ovako odmah od romana. Dakle, Tečaj reinkarnacije počinje kao priča koja bi se mogla čitati kao krimić, ali se vrlo brzo pretvara u nešto puno šire. Što te zapravo zanimalo u toj priči, odnosno što je bilo ono što si želio istražiti kroz ovaj roman?
1: Pa, svakako jedna varijanta te nekakve igre oko monogamije. Jesmo li mi kao

0: bit će uopće sposobni biti monogamni ili imamo ipak potrebu svako malo prošetati i nekim vidicima koji ne spadaju u onaj opće katolički prihvatljiv svijet.
1: Glavna junakinja odrasta u Rijeci između konzervativne sredine, roditelja koji pripadaju nekom drugom vremenu i vlastite potrebe da pronađe ljubav i svoje mjesto. Koliko je u njezinoj priči zapravo i Rijeke, odnosno vremena i sredine u kojoj si ti sam odrastao?
0: Ma, u svakom slučaju, znaš, meni ti je Rijeka na neki način ipak glavni lik najčešće u mojim romanima. Što mislim da nije tolika mana, budući da smo ipak svi prošli manje više kroz slična iskustva, barem iz nekog prošlog vremena, tako da je ova priča dovoljno univerzalna da je može čitati svako u regiji, da bi se eventualno prepoznao. Naravno, ovdje je riječ o ovim modernim, nesretnim, crnim vremenima gdje se svaki kontekst i svaka lokacija u kojoj se živi danas u Hrvatskoj mijenja u nekakav svijet koji je meni manje više neprihvatljiv, odnosno s kojim se ja ne slažem, ajmo to tako reći. Dakle, sama Neda jest proizišla iz jednog militantnog ateističnog društva, odnosno roditeljskog doma, i upravo suprotno je krenula u jedan drugi pravac, dakle u konzervatizam. No, kako i sam naslov govori knjige, Tečaj reinkarnacije ju je upozorio na nešto drugo.
1: Već kad si spomenuo naslov Tečaj reinkarnacije, zvuči pomalo duhovito, ali i dosta ozbiljno. Što za tebe znači ta reinkarnacija? Je li riječ o stvarnom ponavljanju života, o ponavljanju vlastitih obrazaca, ili možda o mogućnosti da čovjek u jednom životu više puta postane neka nova verzija sebe?
0: U svakom slučaju, čovjek se razvija, dakle, tokom života i sigurno se može samo u toku jednog života eventualno reinkarnirati u bolju osobu. Naravno, nisam od onih koji vjeruju da sam prethodno živio kao Robespierre ili kao nekakav Nietzsche. Bojim se da je ovaj život koji imamo jedan jedini i da ga treba iskoristiti najbolje što se može. Imao sam već nekoliko pitanja na tu temu, čak mi je jedan kolega rekao, pa nisam znao da se bacio u indijsku filozofiju. Evo, tako da poigrao sam se s tim naslovom i on je, ovo što si i sama rekla, on je rubno ironičan, da ne kažem ciničan.
1: U romanu veliku pažnju posvećuješ sporednim likovima, dakle one nisu tu samo da pokrenu radnju, nego dobivaju vlastite priče i motive. Zašto ti je bilo važno dati im toliko prostora?
0: Pa zato što sporedni likovi, znaš, ako nagledali smo se svakakvih filmova i svega i svačega, i onda, znaš, Amerikanci koliko god jesu malo onako čudaci, da ne kažem tupavi, znaju procijeniti šta je ponekad važno u kakvom filmu, kao što i u književnosti. Znači, sporedni likovi obično odlično nose zapravo cijelu radnju. Oni jesu nekakvi stupovi, oni jesu možda, recimo to tako, pomoćna sredstva pomoću kojih glavni junak hoda kroz cijelu priču filma ili romana. I zbog toga sporedni lik mora imati svoj karakter i svoju uvjerljivu priču da bi dodatno napravio finu platformu za glavnog lika. Evo, zbog toga mi je sporedni lik jako, jako ono bitan, da ne kažem gotovo ključan kao i glavni lik.
1: Kritičarka Jagna Pogačnik je bila napisala da se radi, dok pišeš knjigu, da se radi o zahtjevnoj montaži kadrova i načinu na koji slažeš priču. Kako ti zapravo nastaje roman? Razmišljaš li dok pišeš filmski, dakle kroz prizore i rezove, ili se struktura priče otvara tek tijekom pisanja?

0: Ma ovako, ja recimo baš ovaj roman kad sam pisao, pisao sam ga zaista tako kroz nekakve kratke redove i on nije imao ovako linearno pripovjedanje kako je sad finalnoj verziji izašlo, nego su ti dijelovi bili pobacani unutar samog romana. Dakle, možda je trebalo malo više koncentracije, bi trebalo više koncentracije da sam ga ostavio u tom izvornom izdanju, ali mislim da je bolja varijanta, naravno, ovaj linearni pristup, osim tog prvog dijela. Dakle, prvo poglavlje je ujedno i sam kraj, a nakon toga slijedi zapravo i objašnjenje cijelog odnosa koji je zapravo i krenuo sa cijelom pričom. I što se tiče samog procesa pisanja, obično napravim, znaš, nekakav labavi scenarij, stavim nekoliko likova na papir i oko njih izgradim nekakvu priču, a sve ostalo ide vrlo spontano, pa tek tijekom samog procesa pisanja uviđam mane, pogreške i onda se vraćam unazad u tekst i popravljam sve što treba da bi nekakav konačni izgled knjige uglavnom prepuštam. Do sada sam prepuštao uglavnom urednicima da oni zapravo odluče kako bi trebao roman izgledati. Na tome sam stvarno zahvalan svojim urednicima i Agni i na prethodnom romanu Marku Pogačaru U vjetru i zastavama.
1: Autor si koji je dugo prisutan i u glazbi i u književnosti, za one koji možda ne znaju. Vava je svirao u Lauferu, Monama, Blagdan Bendu, Turistima, Borisu and the Betsu i Parafima, a i skladao si glazbu za nekoliko filmova. I nakon glazbene karijere si se odlučio ozbiljnije posvetiti pisanju. Postoji li za tebe neka poveznica između pisanja pjesme i pisanju romana? Dakle, ritam, atmosfera, način na koji gradiš priču.
0: Znaš zbog čega sam počeo pisat, barem tako se meni učinilo. Zadnjih skoro 20 godina objavljujem relativno redovno instrumentalne albume koji, dakle, nemaju nikakvu priču osim one mog koncepta koji je unutar samog albuma. I onda sam shvatio da ponekad ta muzika treba i svoj prateći tekst. I tu mi se učinilo i na prvom albumu, takvom instrumentalnom, sam zapravo i stavio unutra u CD knjižicu sa novelom, kratkom novelom, koja je imala svog smisla unutar same muzike. Tako mi se i ovdje počelo zbivati, tako da sam praktički paralelno uvijek radio muziku i pisao roman. Tako da mi je jedno i drugo na neki način jako, jako ono povezano i ne mogu reći što mi je draže. Znam da puno brže radim, naravno, muziku, tu sam već preko 40 godina, tako da, znaš, tu već imaš nekakav, kako bi se reklo, kraft, znaš, nekako umijeće spajanja dijelova u pjesmu koja zvuči dovoljno uvjerljivo i dijelova u instrumentalnoj izvedbi, dok je samo pisanje ipak zahtjevni proces i format u kojem treba puno koncentracije i naravno nikad nisam sebe doživio do kraja kao nekakvim piscem, pa se nadam da ću možda još s vremenom nešto i naučiti u tom smjeru.
1: Tečaj reinkarnacije je tvoja sedma knjiga. Kada se dogovaralo tvoje gostovanje, u planu je bilo predstaviti tvoju prošlogodišnju knjigu Vjetar i zastave. Je li te napala hiperprodukcija?
0: Pa, možda je to tako nekako ispalo, ali u svoju obranu mogu reći samo da nekakvi ekstremni osobni događaji zahtijevaju katarzu. Meni se tako dogodilo da zaista mora na neki način stvari iz sebe izbaciti da bih mogao funkcionirati u svijetu normalno. Dakle, ja nisam tip od nekakve

0: you. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM
2: www.radio.rojc.eu
3: 87,7 Radio Rojc. Odkucavanje do podne.
4: I love you, honey bunny.
5: Everybody be cool, this is a robbery!
6: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: Kao što sam i najavila na početku emisije, pošto je četvrtak, imamo randevu s ekipom iz Kino Vali. Danas su sa mnom Iris Mošnja i Mirjana Dobanović-Pekica, s kojima ćemo razgovarati o raznim programima u kinu. Dobro vam dan i hvala vam na dolasku i gostovanju.
1: Hvala tebi, Ana, na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Dugo se ne vidjeli smo.
1: Da, i super se rekla randevu, jer imamo randevu u kinu, francusku reviju filma, ali o tome ćemo možda nešto pasniti.
0: Ajmo krenuti sa novitetom koji to možda, to jest, novitet je, zato što nekoliko godina toga nije bilo, vraća se opera u kino Vali.
1: Yes, glamorozna vijest, vraćamo svjetsku operu, dakle prijenose direktno iz New Yorka, odnosno New Yorkske Metropolitan opere na platno našeg malog kina koje postaje u to vrijeme vrlo svjetsko.
0: Dakle, i jedino Vali, u Hrvatskoj.
1: I jedino u Hrvatskoj, tako je, da. Je, Kino Vali, vjerujem da će se mnogi sjetiti koji nas i sad slušaju, je već imao takav program, doduše u ono super doba prije korone. A eto, sa tim nemilim događajem je to stalo. No super je i lijepo da se ipak takav program vraća na repertuar Kina Vali. Povod tome je i taj što Metropolitan opera s ovim programom ove godine slavi jubilej od 20 godina. Kad kažem s ovim programom, mislim na program koji se zove The Met Opera Live in HD. Odnosno, dakle, prijenosi opera na platna, na kino platna dilja svijeta. Tijekom ovih 20 godina oni su puštali i prenosili opere u više od 70 zemalja, i što znači negdje više od 2000 platna diljem svijeta. Pa nam je to nekako posebno drago da ponovno sudjelujemo u tom projektu, da se Kino Vali na ovaj način upisuje na zaista kulturnu mapu svjetskih događanja i da zajedno s njima možemo proslaviti taj jubilej, odnosno ta 20-ljeća rada.
0: Program počinje ove subote 3. listopada. Pripremate jedan posebni program i posebne goste. Reci nam tko su oni i koja je prva opera koja će biti prikazana.
1: Da, tako je. Program otvaramo evo sad za koliko je to 2 dana, odnosno u subotu 3. listopada. Inače, još samo malo da se vratim na cijeli program. Kino Vali je odabrao 9 naslova koji će se prikazivati sve do svibnja iduće godine, dakle ulazimo u tu sezonu 2026/2027. Prikazivat ćemo opere otprilike 2 puta mjesečno u tom nekom ritmu, a otvaramo sa zaista značajnom i među svakako najpoznatijim operama u opernoj literaturi uopće, a to je Mozartova Così fan tutte. Da, imat ćemo i posebnog gosta. Potrudili smo se i potrudili

0: Trudit ćemo se zapravo da svako operno prikazivanje, odnosno da svaki ovaj događaj i prijenos iz New Yorka u Pulu bude popraćen upravo sa nekim popratnim programom. Zato apeliramo da svi koji su i već kupili kartu i koji dolaze ili će tek doći, dođu i nešto ranije. Prijenos počinje točno u 19 sati, međutim i popratni program počinje u 18.30. Ne samo naš, već i njihov, što znači da od 18.30 signal u New York se počinje, odnosno spajamo se i gledamo zapravo snimke iza kulise, iza te raskošne produkcije i svega onoga što, eto, inače ne bi, i da smo tamo ne bi mogli vidjeti. Tako da, eto, na platnu će se prikazivati taj dio cijeli, ono, behind the scenes, a mi ćemo imati već jednu glazbenu uvertiru na samom ulazu u kino. Naše pulske glazbenice poznate Samantha Stell i Nataša Dragun, inače koje djeluje pod nazivom Duo Magic Flutes, čini mi se da nisam falila, pripremaju, eto, jednu glazbenu uvertiru između kojih će svirati naravno i Mozarta, koji nam je zapravo, s kojim, kao što smo rekli, otvaramo sezonu, dakle Mozartov Così fan tutte. Ono što je još i čemu se jako veselimo je da smo pozvali jednog posebnog gosta. A tko nam može najbolje o operi pričati i najbolje operu predstaviti nego osoba koja to čini već praktički cijeli svoj život i u Hrvatskoj je jako poznat kao upravo to promicatelj opere, inače autor kultne televizijske emisije Opera Box, vjerujem da se mnogi sjećaju, a to je gospodin Dražen Siriščević, koji će nam, eto, napraviti uvod u operu, a i kasnije u pauzi ćemo održati s njim jedan kratki razgovor, pa ćemo, eto, iz prve ruke saznati kako, koje su to iskustva gledanja opere baš sa pozornice Metropolitan opere.
1: Ok, to je prva opera koja će biti prikazana, dakle već ove subote. Što ste još odabrali za ovu sezonu?
0: Da, kao što sam rekla prije, dakle, bit će 9 opernih naslova, između ostalog Mozartova i Čarobna frula će isto tako biti, zatim Verdijev Macbeth. Možda posebno, evo, zanimljivo kod ove opere je da naslovnu ulogu ima trenutno najpoznatija. Mislim da vjerujem da oni koji možda stvarno prate i veliki su ljubitelji opere i trenutno možda nas slušaju, znači će im ova informacija. Dakle, jedna od najznačajnijih sopranistica, inače norveška sopranistica u svijetu, dakle najznačajnija, Lise Davidsen ima tu vodeću ulogu, pa eto, još jedan dodatni razlog zašto bi se došlo pogledati upravo ovu operu. Na repertuaru je Bizetova Carmen, Saint-Saëns of Samson i Dalila. To su tako raskošne scenografije, produkcije, kostimografije, sve. Probajte zaviriti možda na naš sajt, odnosno na web stranicu Kina Vali. Nekako smo svaku operu popratili sa brojnim fotografijama, pa ćete, eto, barem donekle vidjeti što vas to očekuje. Posebno sam to tu spomenula jer Samson i Dalila mi se čini užasno po tom pitanju možda čak i najzanimljivija, ali svaka je. Puccinijeva Djevojka sa zapada, gledamo, dakle, malo i western, Toska, Manon Mansetov i Verdijev Otelo.
1: Ulaznice, informacija o ulaznicama, koliko košta, kako se, gdje se mogu nabaviti, postoje li paketi?
0: Da, mogu se naravno kupiti paketi, oni čine najmanje 5 naslova, odnosno sadržavaju najmanje 5 naslova i oni se mogu kupiti direktno na blagajni kina, ne mogu online, dok se pojedinačne ulaznice mogu kupovati i online, odnosno putem naše stranice kinovali.net.
1: Ok, možeš sada malo odmoriti, sad ću prijeći na Mirjanu. Mirjana, Fuš u školi počinje idući tjedan. Što nas sve očekuje?
2: Da,
1: što je
2: veselimo se novom Fušu. Fuš je film u školi, program organiziran za organizirane posjete učenika i djece, odnosno djece vrtićke dobi, učenika osnovnih i srednjih škola. Program koji je od 2008. u Kinu Vali i vrlo je popularan među učenicima, odnosno među učiteljima koji rade, ali naravno svaka generacija je nova i novi učenici nam uporno stižu. Program je odabran za ovu godinu 15 naslova koji se biraju, najčešće to zapravo produkcija koja nije dostupna, odnosno filmovi koji nisu u redovnoj kinodistribuciji i zapravo su nezavisni film koji rijeđe možda dolazi do gledatelja, odnosno manje su izloženi takvim sadržajima.

0: ne odabran upravo da bi zadovoljio one neke teme koje se, ma ne da bi zadovoljio, nego negdje nam je jednako važno da bude filmski, odnosno umjetnička kvaliteta filma, ali i da progovara o temama odrastanja i onoga što se onda kroz nastavni program može odgojno-obrazovno povezati. Krećemo sljedeći tjedan sa, zapravo baš u dječjem tjednu, sa filmovima za najmlađe, Lotte i Totte, danski film animirani, koji smo ove godine već imali prilike vidjeti na Pulici i baš je onako lijep prošao djeci, vrlo, vrlo jedan onako stara animacija, odnosno animacija kako smo nekad voljeli gledati. I to igramo za najmlađi uzrast, odnosno uzrast vrtički i učenike prvih i drugih razreda. A za više razrede osnovnih škola započinjemo s filmom Elvis Škort. To je slovenski film, inače ovogodišnji pobjednik Pulice festivala u sklopu, odnosno dana dječjeg filma u sklopu festivala, Pulskog filmskog festivala koji se održava ljeti. Tako da evo, s ta dva filma započinjemo, inače u programu imamo zastupljene europske nove naslove, ali imamo jedan klasik svake godine. Ove godine je to Vlak u snijegu, njega igramo u 12. mjesecu. Od hrvatske produkcije prošle godine je bila vrlo bogata, tako da imamo i dva filma, Igrana glavonju i Kristalni planet, koji su, odnosno Igran je glavonja i drugi dnevnik Pauline P, odnosno Kristalni planet, animirani film. Tako da, evo, zanimljivi naslovi, komuniciramo direktno sa školama i sa vrtićima, ali ono što je, recimo, zanimljivo je da mi zapravo to imamo u najavi kao jutarnji program, odnosno matineje, ali je dostupna informacija na stranici, pa recimo ako neki roditelj koji je možda kod kuće sa svojim djetetom u to vrijeme iz bilo kojeg razloga nije u vrtiću, može se pridružiti, može doći na projekcije u sklopu Fuša.
1: Kakav je odaziv ove godine?
0: Pa odaziv je dobar. Odaziv je, recimo, da mi mislimo da bi bilo da bi to svaka škola trebala, da bi svaki vrtić trebao i pohoditi to sa svojim učenicima, odnosno djecom. Međutim, organiziraju se onako kako mogu i koliko mogu. Mi nekako program koncipiramo tako da je za svaku dob kroz godinu moguće odabrati tri naslova, a onda neki kombiniraju da dođu upravo na sva tri ili jedan u polugodištu, pa su to dva filma. Neki možda organizacijski im je lakše otići u neko drugo kino ili negdje drugdje, pa je recimo neke škole nisu baš toliko aktivne. Ono što je možda zanimljivo još za istaknuti je da smo unatrag dvije godine započeli s Fušem, program Fuš proširili po Istri, to je dio koji zovemo Fuši u našem kinu, tako da u istom tjednu zapravo započinjemo i u Labinu i u Novigradu, gdje su odabrali filmove za više razrede, s njima kreću, odnosno s Elvisom Škorcom u tim kinima, a inače su nam osim Labina i Novigrada još Pazin, Poreč i Rovinj uključeni u to. To su mjesta koja imaju svoja kina, odnosno u sklopu pučkih učilišta, centara za kulturu, imaju kino dvorane i onda je to nešto što smo htjeli da bi svaki učenik u Istri mogao, zapravo da bi lakše došao do tog izbora i tih filmova.
1: Da, znam da ponekad tipo, ne znam, školama iz Banjola teško možda doći, je komplicirano zbog prijevoza i zbog drugih aktivnosti. Da. Dakle, apelirala bih možda Pula promet.
0: Da, imamo recimo zanimljiv, da, to je svakako problem, poteškoće koje postoje onda u organizaciji prometa, mislim prijevoza. Iz iskustva znam da od kada su uveli besplatan vlak, odnosno željeznice, uvele te kartice za učenike pa imaju besplatnu vožnju, onda učenici koji jesu blizu tih i mogu doći vlakom, mogu to koristiti, pa onda to zbilja samo cijena ulaznice za sam program, ne moraju onaj dodatan trošak prijevoza, a ovi ostali se snalaze na različite načine. Naši učenici iz škole Svelog Vrha znaju dopješačiti, pa im to bude jedan dio tjelesnog, odnosno hodaju do, pa idu natrag autobusom ili u oba smjera, a recimo da bih posebno pohvalila jedan vrtić Vjeverice, odnosno dječji vrtić Vjeverice, njihovu odgojiteljicu Cecu, koja sa svojim učenicima, sa svojim mališanima sjeda, bila kiša, sunce, što god, sjeda upravo u gradski autobus i dolazi redovno na projekcije. Da, redovno na projekcije, i onako dokazuju da ako se želi se može, ali kažem, razumijem da je u organizaciji to dodatan

0: problem.
1: Onda. Znam da su vjeverice na svim događanjima kulturnim za djecu u Puli, to da, iz iskustva.
0: Mislim, pohvali drugima, ali njih, oni su onako konstantno, pa ono,
1: jesu.
0: Da, stvarno su za isticanje.
1: Zašto bi se škole trebale, zašto misliš da bi škole baš trebale doći na, na program?
0: Pa zato što sam mišljenja da, da film može mijenjati stvari, da može mijenjati svijet, da može pomoći u odgajanju. Mislim, kad kažem mijenjati svijet, naravno promjenu koju može u pojedincu izazvati, pa onda od onoga da svaki pojedinac može utjecati kasnije, dalje. Filmovi su takvi da otvaraju mnoge teme o kojima djeca možda se ponekad i prvi put susretnu, ali većina je onih koje žive i koje proživljavaju, o kojima ne razgovaraju, odnosno manje se razgovara. Naravno, uvijek gledamo da su to takve neke teme koje onda afirmativno, odnosno koje nude tu mogućnost da se nakon toga otvori razgovor s učiteljima i odgojiteljima u školi, odnosno u vrtićima, i da tu dobiju neku dodatnu vrijednost. Ja kažem da možda ponekad i bolje ne doći na film u sklopu Fuša ako se nakon toga ne namjerava razgovarati sa djecom. Naravno, nisu to sad mračni i tamni filmovi zbog kojih u tom smislu, već je naprosto njihova vrijednost dodatna i puno veća ako se unutar tog nekakvog sustava obrade. U tom smislu je, recimo, voljela bih kada bi i roditelji mogli znati, odnosno mogli vidjeti dio tog programa i zapravo znati o čemu je bila riječ, pa da mogu razgovarati, jer upravo mislim da film kao umjetnost koja objedinjuje više umjetnosti je, je negdje najbliža i najdostupnija da se kroz nju progovara o razno raznim temama, a na umjetnički način. Tako da smatram da je vrijedan program. Ja sam ga kao učiteljica dugogodišnja koristila i sa svojim učenicima redovno dolazila. Sad sam posljednjih godina u Kinu Vali i samo nastavljam ono što je stvarno bilo jako dobro postavljeno i uvijek sam samo shvaćala to kao dodatnu vrijednost onome što inače u školi se radi.
1: Da, mislim, živimo u nekim brzim i hektičnim vremenima koja nisu baš najblistave, tako da mislim da isto ovaj, ti filmovi mogu ojačati djecu i pokazati im neke načine na koji se mogu nositi sa stvarima.
0: Da, i ono što je, recimo, još dodatno je što priča o tome da se sve manje čita, da je sve manje učenika dovoljno koncentrirano da neki roman, odnosno neko dulje književno djelo pročita u cijelosti. Film je također postao dug, odnosno djeca imaju sve manje pažnju koja je potrebna za gledanje filmova dugometražnih, pa i to neki način da se razvija ta kultura. Osim toga, to je neka jedinica vremena u kojoj možete zajedno sa učenicima biti sigurni da su svi sudjelovali, da su pogledali, da možete o tome razgovarati. Kad idete kroz knjige, naravno da smatram da je potrebno čitati, da trebalo, ovo je recimo i tu neki dodatak i ono premošćivanje tog jaza koji nastaje u mogućnosti percepcije, odnosno recepcije djela.
1: A možda će ih neki film koji je nastao prema knjiškom predlošku ih inspirirati da uzmu knjigu u ruke, da vide na temelju čega je film i nastao. Iris, što nas, što nas još očekuje u kinu ovaj tjedan?
2: Pa znaš što, ima još jedna stvar koju nisam spomenula u odnosu na ovu operu o kojoj smo pričali prije Fuša, a to je da cijeli repertoar obogaćujemo i sa dva baleta. Opera nam stiže iz Njujorka, međutim balet nam stiže iz Pariza, iz pariškog Paris oper balet, odnosno pariške opere. Gledat ćemo, kao i u ovom dijelu sa operama, vrlo ono, klasične naslove, dakle bit će Romeo i Julija i
1: da. Tristan i Izolda, ne palim se.
2: Ne, ali mi je u glavi zameo ih vjetar, ne znam zašto. Nisam trebala uopće reći vjetar. Ne, nego, da, totalna blokada.
1: Da, ne znam ja. Dobro, okej.
2: Okay. Naravno, sve ovo će jezima, naravno.
1: Sve informacije
2: vjetar, na tu su negdje.
1: kinovali.net.
2: Da. Tako da, eto, informirajte se i o baletu svakako uz ove opere koje nudimo od subote pa sve do svibnja 2027. godine. U Kinu Vali nas, osim ovog velikog, osim ove velike novosti, očekuje naravno i brojni novi naslovi, među kojima je možda, evo ovako sad, pred krajem emisije, najznačajnije istaknuti da nam stiže novi Inaritov Diger, pa eto sa Tom Cruise-om. Podijeljena su mišljenja, čini mi se, oko filma, koliko je dobar, koliko nije, ali
1: oko filma ili oko Toma Cruise-a.

0: Oko Toma Cruise prvenstveno, onda ćemo ostalo, da. U svakom slučaju procijenite to sami nakon što pogledate film. Ono što ću ja još reći, ja mislim da smo već puno toga rekli, pa da ne otiđemo u neku drugu krajnost, a to je da nam počinje, da ćemo u nedjelju imati Manhattan Shorts festival. Da, Kino Vali je ponovno u tome.
1: Napokon.
0: Da. Već niz godina i ove godine također se priključuje. To je jedna stvarno super, super manifestacija koja se odvija u cijelom svijetu praktički. Dakle, u isto vrijeme se gledaju filmovi koji su pristigli, kojih ima zaista puno, sad ne znam točno broj, ali je fora u tome da upravo publika glasa za film i svaki glas je važan. Tako da, eto, sudjelujte u tom jednom svjetskom maratonu, ajmo to tako reći. A osim toga, počinje nam, mi, kao što sam na početku emisije rekla, Rendezvous Cinemas, odnosno francuski suvremeni film u kinu. Imamo tri sjajna naslova. Informirajte se sve i o svemu na našem webu kinovali.net i naravno dođite u kino.
1: I ulaznice također možete tamo pronaći. Da. To je to, sve smo, mislim, rekla.
0: Čini mi se da jesmo, vidimo se već ovu subotu, naravno, na operi, kad je već Mirjana govorila o tom dugom trajanju filma za djecu. Ovo je isto onako malo van serijski što se
1: film
0: tiče
1: za odrasle
0: trajanja, jer opera traje naravno nešto malo duže od jednog prosječnog filma, pa eto, bit će i ta prigodna pauza što sam rekla.
1: Nešto kao Odiseja.
0: Da, čak i duže, čini mi se. Ali eto, tu je i naš gost Dražen Siričević, kojeg sam spomenula, koji će nam s kojim ćemo i razgovarati u pauzi. Bit će i naravno neko prigodno piće, neka zakuska i slično, što već ide uz to, da malo eto približimo i taj, upravo taj neki ambijent ili atmosferu same metropolitanske opere iz Njujorka.
1: Da, nemamo priliku često gledati opere, ako i nikad, rekla bih, u Puli, tako da sjajna prigoda pogledati nešto što nismo možda imali prilike vidjeti. Hvala vam puno na gostovanju, vidimo se idućeg četvrtka opet, da vidimo šta se događa onog tjedna poslije. Bile su s nama Iris Mošnja i Mirjana Dobonović, Pekica iz Kinovali.
2: Hvala.
3: Hvala, doviđenja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: Eto, kroz razne čakole nismo baš nešto najavili, ali sad ću vam ukratko reći što se danas događa. Večeras 1. listopada u 20 sati u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika se održava otvorenje izložbe Špilja Franke Iskra i Lea Subanovića, koja ostaje otvorena do 13. listopada. Nadalje, u 20 sati također u Istarskom narodnom kazalištu se održava premijera predstave Hirošima Ljubavi moja sa Joditom Franković-Brder i Markom Kasalom u glavnim ulogama. Reprize igraju sutra i prekosutra, dakle 2. i 3. listopada. U klubu Kotač večeras 1. listopada 20 sati i 30 minuta se održava Jam Session Open Stage. Upad je na donacije, a ukoliko želite sudjelovati, javite se šefu benda Marku Korantotu, pa se dogovorite na koji način možete sudjelovati u svirci sa njim, Lenom Brenkom i Miroslavom Tavircem. A večeras u 19 sati, kao što smo već i najavili s Vavom ranije, u dnevnom boravku u Rojica se održava predstavljanje knjige Tečaj reinkarnacije i razgovor s Vladom Simčićem Vavom, s kojim će razgovarati Branimir Slijepčević Brada. Brzo nastavku programa Radija Rojica u 13 sati i 5 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju, neka vam bude iznenađenje koje će biti. Od 14 do 16 s vama će biti Mirjana u sjesti de Rojic. Moje ime je Ana. Želim vam svima ugodan dan uz Radio Rojic.
1: Amerikanska firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu kompjuterov personalni sputnik.
2: Brothers and sisters! I don't know what this world is coming to!
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
5: Hello.
6: Ovo je otkucavanje do podne.
7: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

danas slušamo izbor pjesama s albuma Welcome to the Pleasure Dome, prvog albuma engleske grupe Frankie Goes to Hollywood. Album Welcome to the Pleasure Dome sniman je između mjeseca srpnja 1983. i srpnja 1984. u studijima Manor u Oxfordu i Serum u Londonu. Iako je bio komercijalno vrlo uspješan, album je također izazvao neke kritike jer sadrži nove verzije svih pjesama sa već često remiksiranih singlova grupe iz iste godine, Relax, Two Tribes plus War, kao

kao i dosta obrada umjesto novog originalnog materijala. Kasnije je otkriveno da je produkcija Trevor Horna toliko temeljito dominirala ovim albumom da su vlastite instrumentalne izvedbe grupe često zamjenjivali studijski glazbenici ili pak sam Trevor Horn. Naslovnicu albuma je osmislio vlasnik izdavačke kuće ZTT Paul Morley, a ilustrirao je grafički umjetnik Low Cole. Na naslovnici je bila ilustracija članove grupe Frankie Goes to Hollywood, na poleđini albuma bila je ilustracija velike životinske orgije, a umjetničko djelo unutarnjeg preklopa bila je slika povorke životinja koje ulaze u glavu vrlo velikog falusa. Slika omota pokazala se kontroverznom, a tiskara ju je odbila tiskati. Cole je bio prisiljen promijeniti sliku orgije dodavanjem zelenog lišća smokve kako bi prekrio uvredljive životinske genitalije. Izvorno izdan kao dvostruki album na vinilu, osiguran mu je ulazak na prvo mjesto britanske ljestvice prodaje albuma, zahvaljujući prijavljenoj pretprodaji od više od milijun primjeraka. Idemo na prvi izbor pjesama, pjesme su The World is My Oyster te naslovna Welcome to the Pleasure Dome.

The world is my oyster.

0: Welcome!
1: Radio Royd.
2: Bio ovo prvi izbor pjesama s albuma Welcome to the Pleasure Dome, prvog albuma engleske grupe Frankie Goes to Hollywood, koji je objavljen 1984. Nakon objavljivanja albuma, kritika ga je dobro prihvatila. Magazin All Music je albumu dodijelio 4 od 5 mogućih zvjezdica, a isto tako su učinili i magazini Mojo, The Record Collector i Sounds. U retrospektivnoj recenziji ovog albuma na portalu The Quietus novinar Wyndham Wallace je između ostalog napisao da je album Welcome to the Pleasure Dome ipak doveo u pitanje shvaćanja autentičnosti i smijao establishment.

suočio se s tabuima, prihvatio umjetničku i kulturnu pismenost i secirao suvremeno paranoično društvo. Zatim, slično kao što se dogodilo grupi The Stone Roses desetljećne kasnije, grupa Frankie Goes to Hollywood se raspala u ružnoj zbrci razočaranja i pravnih sporova, toliko velikih da su bend učinili tek nešto više od priče o upozorenju. Pjesma s albuma Balada The Power of Love objavljena je kao singl u studenom 1984. i dosegla je prvo mjesto prodaje singlova u prosincu u Velikoj Britaniji. Grupa je postala tek druga u povijesti britanskih ljestvica koja je dosegla prvo mjesto sa svoja prva tri singla, a to su bili Relax, Two Tribes i The Power of Love. Pišući za list The Guardian, novinar Paul Lester je napisao da nijedan bend nije dominirao u razdoblju od 12 mjeseci kao što je to Frankie Goes to Hollywood vladao 1984. godine. 1985. grupa je osvojila i Brit Award za britanski Breakthrough Act. Idemo dalje, na redu je drugi izbor pjesama, na redu su hitovi Relax, War i Two Tribes.

Radio Royce. Prije trećeg i posljednjeg izbora pjesama s albuma Welcome to the Pleasure Dome, prvog albuma engleske grupe Frankie Goes to Hollywood, koji je objavljen 1984. godine, recimo da je grupa Frankie Goes to Hollywood osnovana u gradu Liverpoolu 1980. godine u sastavu Holly Johnson vokal, Paul Rutherford prateći vokali, Mark O'Toole bas, Brian Nash gitara i Peter Gill bubnjevi. Grupa je potpisala ugovor za engleski ZTT Records 1983. godine da bi već sljedeće 1984. godine izdali svoj prvi album kojeg danas slušamo. Njihove provokativne seksualne teme dovele su do toga da ih je BBC nakratko zabranio, što je izazvalo dodatni publicitet. Drugi album grupe Frankie Goes to Hollywood Liverpool iz 1986. nije toliko dobro prošao na tržištu, a grupa se dosta žestoko raspala 1987. godine. Pjevač Holly Johnson je uspješno tužio ZTT Records da poništi njegov ugovor te započeo solo karijeru. Odbio je pozive za ponovno okupljanje i pokušao spriječiti ostatak benda da koristi ime. Ipak 2004. Frankie Goes to Hollywood se ponovno okupio bez Hollya Johnsona i Nasha kako bi nastupio na dobrotvornom koncertu Princess Trusta sa Ryanom Mollyem kao vokalem. Frankie Goes to Hollywood su tijekom svoje kratke karijere objavili 2 studijska albuma i 7 singlova.

0: U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Welcome to the Pleasure Dome, prvog albuma engleske grupe Frankie Goes to Hollywood. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: lip hit.
1: And may your flame of passion stay lit for all time. Super good, decent.
2: 14 sati i 4 minute je započela današnja sjesta de Rojc. Ja sam Mirjana i družimo se danas do 16 sati. Ušli smo i u mjesec listopad, prvog je 10. a temperatura zraka i dalje je relativno visoka. Dakle, trenutno je 26 stupnjeva izmjereno u Puli. Najviša dnevna temperatura danas bit će od 24 do 28, tako kaže prognoza. Temperatura mora izmjerena je, sad ću vam reći, samo da izvrtim, 22,4 stupnja. Dakle, još uvijek se možemo kupati, vrlo je ugodno i u moru, vrlo je ugodno i na suncu, pa no hajde, uživajmo još malo.

a lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Traje na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji, posljednja minuta. Raj na zemlji, posljednja minuta.

čist, voda pitka, pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji, posljednja.

0: When I snap my fingers, you will be in a different world.
1: Siesta de Royce.
2: Ajmo se još malo osvrnuti na subotu, dakle dogodio se prvi hod za život u Puli, ali dogodila se blokada hoda za život. Dakle, hod za život je zbog mladih ljudi koji su blokirali ulicu Sergijevaca ili Prvomajsku našu, morali su se vratiti i uličicama razno raznim doći do trga. Danas je u novostima Katarina Bošnjak napisala jednu crticu pod nazivom Povijest nasilja. Osvrnula se na onog sjajnog mladića u bijeloj majici koji je izražavao neverbalno, a i verbalno nasilje, ne samo prema ovim mladim ljudima koji su pružali otpor, odnosno blokirali put hodu za život, nego i svima drugima koji nisu bili u hodu za život. Pa evo što piše u novostima Katarina Bošnjak. Kaže ovako, među onima koji su u Puli prijetili mladima što su sjedećom blokadom zaustavili prvi hod za život, bio je i Juraj Mesić, poznat po rasističkom vrijeđanju stranih radnika i nacističkim pozdravima. Kako je za novosti istaknula jedna od osoba koje su sjedile na ulici, gledao ih je prijeteći dulje vrijeme, opisuje kako je prstima pokazivao gestu u smislu gledam te, a potom čučno ispred jedne od prosvjednica i zurio u nju. Ja ću dodati i da je fotografirao, odnosno snimao zapravo, i zato imamo dokaze, postoje snimke. Nadalje nastavlja Katarina, Mesić se nakon objave njegove pozamašne kaznene povijesti u medijima oglasio na TikToku putem profila naziva Krv i šta piše to, Krv i Kast Pula. U video 2 minute poriče da je sudjelovao u hodu. U Puli je tvrdi bio kod prijatelja i slučajno se zatekao na mjestu događaja. Prilazak prosvjednicima međutim ne poriče, objašnjava da ga isprovocirala ona ljevičarska agenda koja propagira bolest, slabost i smrt. Odbacuje insinuacije da je batinaš Željke Markić, naglašava da nije kršćanin nego poganin, a mlade iz blokade prikazuje kao tuđe izvršiteljice, odnosno optužuje muškarce iz Antifa Pule da su ih poslali na prvu liniju fronta. TikTok profil je po svemu sudeći nov, na njemu je objavljen samo jedan video i to ovaj sa Mesićevim objašnjenjem pod navodima, a naziv profila referira se na Krv i Čast, međunarodnu neonacističku i rasističku organizaciju koja djeluje u nekoliko hrvatskih gradova pa i u Puli. Mesić je 2019. nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu zbog sudjelovanja u premlaćivanju poznanika. 2021. u zatvoru je stegovno kažnjen zbog pokušaja dobacivanja lijekova drugom zatvoreniku. 2023. snimao je vlastito rasističko vrijeđanje stranih radnika u Zagrebu, a tijekom privođenja podizao je desnicu i uzvikivo Heil Hitler. Zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju nepravomoćno je osuđen na 10 mjeseci zatvora, piše Katarina Bošnjak u današnjim novostima. Eto, ukratko o ovom Juraju Mesiću. Dakle, ja tvrdim da je on bio sudionik hoda za život. Naše snimke koje smo snimali, odnosno streamovi, to i dokazuju, a on može pričati šta god hoće. Evo sljedeća pjesma, Treći svijet, baš je savršena za ovo, Mile Kekin i Kulturšok.

će treći svijet. Reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi. Preko

0: Zamislimo svijet ko zgradu, u sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.
1: A sve bi bilo puno tu.

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Užareno zbog holcima, piše danas Zoran Angeleski na portalu Istra 24. Policajac autom nasrnuo na ljude na pješačkom prijelazu. Ako se policija ne ispriča i ne kazni policajce, snimku dajemo svim svjetskim medijima. I sami smo jučer bili u Koromačnu ispred holcima, vidjeli smo što se događa, bili smo kasno na večer. I dosta se ljudi tamo okuplja, ljudi su sa obitelji, sa djecom, sa životinjama i na neki način trude se zaštititi njihovo i naše zdravlje. Policija naravno je prisutna i što ona radi, štiti holci. Evo sad, ja bih pročitala ovo što je Zoran Angeleski napisao. Na portalu Istra 24 noćas je uz onaj kod glavnog ulaza u cementeru Holcim ponovno aktiviran građanski neposluh prošetavanjem građana pješačkim prijelazom na Kapelici na izlazu iz Labina 17 km udaljenoj od sve užarenijeg Koromačna. Prosvjed je sve masovniji, sve više starih te obiteljskih ljudi sa djecom pa i s kućnim ljubimcima koji se zajedno bore protiv spaljivanja otpada iz Gospića, ali sve više protiv dugogodišnjeg zagađivanja i smrada iz Holcimove tvornice, iz dana u dan razbijajući mit o anarhistima, aktivistima, banditima, neradnicima, piše Zoran Angeleski. Unatoč mirnom prosvjedu sinoć se dogodio nemali incident. Mladen Bastijanić, labinski gradski vijećnik i istureni sudionik blokade Holcima, kaže nam da je sinoć jedan policajac nasrnuo vozilom na ljude koji su u mirnom protestu hodali pješačkim prijelazom na Kapelici zahtijevajući zabranu spaljivanja otpada iz Gospića, ali i dovođenja drugog toksičnog otpada. Sinoć je policajac sa vozilom nasrnuo na ljude na Kapelici dok su hodali na pješačkom prijelazu. Imamo snimku, ne damo je nikome, novinarima nikom. Ako se policija javno ne ispriča i ne kazni svog policajca, poslaćemo snimku svjetskim medijima, ističe Bastijanić. Pitali smo za očitovanje vodstva istarske policije koje ćemo čim stigne objaviti. Građani su dodatno ljuti zbog informacije da su jutros iz Pazina krenula tri kamiona firme Sekundar koja je, kažu, u većinskom vlasništvu Holcima. Posebno ih razočarava kad nema inspekcije, ponašanje policije koja ne želi kontrolirati teret u kamionima. Nama građanima je bitno da se kontrolira teret u kamionima jer to je praktički naše dvorište. Nema inspekcije, a policija ne želi kontrolirati, a morala bi, kaže on. Ne trebaju nam više ni župan Boris Miletić, ni načelnik Raše Leo Knapić, ni gradonačelnik Labina Donald Blašković, ni predsjednik županijske skupštine Walter Flego. Nisu se svrstali na stranu naroda, ne javljaju se na telefon, osim načelnika Raše koji kaže da ne more niš. Ne trebaju nam više, zaključuje Bastijanić. Eto, dakle, vruće ispred Holcima. Ja bih možda pozvala građane da se pridruže ovim prosvjednicima i da svi zajedno probamo zaštititi naše zdravlje.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: 14 sati i 53 su minute, a vi slušate Radio Rojc. Danas nam u dnevni boravak Rojca u 19 sati dolazi Vlada Simčić-Vava. Vlado Simčić-Vava i predstavit će svoju novu knjigu pod nazivom Tečaj reinkarnacije, a s njim će razgovarati Brada. Riječki pisac i glazbenik Vlado Simčić-Vava objavio je svoj novi roman, objavila ga je nakladnička kuća Henacom u biblioteci Verbari. Ulaz naravno na ovaj događaj je besplatan, a roman započinje okrutnim ubojstvom iz ljubavnog trokuda, ali se brzo udaljava od krimića i postaje roman o mlade ženi koja odrasta u Rijeci, rastrgana između konzervativne sredine, roditelja iz nekog drugog vremena i potrebe da bude voljena. Nakon iznenadne tragedije ostaje sama i uči na vlastitim pogreškama.

greškama, sve dok joj se prošlost ne vrati kao iskušenje kojem je teško odoljeti. Uz glavnu junakinju roman gradi priče likova koji joj ukrštavaju put, pa njihovi postupci dobivaju vlastiti kontekst. Kritičarka Jagna Pogačnik ističe zahtjevnu montažu kadrova i pažnju koju Vava posvećuje sporednim likovima, od kojih svaki dobiva svoju priču. Prema njezinim riječima, to je roman o životima koje ni misa ni tečaj reinkarnacije ne dovode do spasenja ili nirvane. Tko je Vlado Simčić Vava? Za sve one koji ne znaju, Vava je rođen u Rijeci, tamo živi, tamo radi. Nakon studija hrvatskog jezika i književnosti nije izabrao katedru, nego je izabrao električnu gitaru, svirao i snimao sa grupama Laufer, Mone, Blagdan Band, Turisti, Boris i The Bec, Parafi, autor je i glazbe za filmove Bosa Noga, Mora Nekomljenović i Neka ljubav kaže sve o nama, Kristine Barišić. Vava je pisao i za Val i za Novi list, uređivo je na radiju Svid, osnovao je književnu skupinu Rilit koja svake godine organizira Noć velikog čitanja. Tečaj reinkarnacije je njegova 7. knjiga, nakon zbirke priča Odstranjivač ljubavi 2012. knjige autobiografskih crtica Canzoni d'una volta 2017. i romana Srce od gume kojeg je objavio 2014. pa onda Pod udarnosti 2020. Kapetan Onkraja 2024. i Vjetar i zastave 2025. Evo dolazi nam Vava sa novim romanom. Osim o ovoj knjizi Tečaj reinkarnacije, Brada i Vava dotaknut će se i njegovog romana Vjetar i zastave, tako da će vjerovatno ovo biti vrlo zanimljiv razgovor i zanimljiva promocija, pa vas toga pozivamo danas, dakle u 19 sati u dnevni boravak Rojca. Ja ću sada pustiti jednu pjesmu, Laufer, Lopov Jack, zato što je Vava svirao sa Lauferom.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: prezepio i slaga zvučne figurice spomenara humanosti majke Crikve. U Crikvi ni bilo uobičajene tišine kao u njoj obitava, ni lažljivog drhtavog zvuka upozorenja na grih koji remeti tišinu. Crikvom je odjekivalo pucanje kostiju, pljakasti zvuk čupanja mesa, cvrčanje ljudskog tila na lovači i huk usisavanja kisika u dognja, škripa inkvizicijskih sprava u pogonu, ke su ispomoć na putu u raj, praćene kricima i odlanjem u rasponu od basa do soprana, božjih bića na spravama koje je prekidao umilno unkasti šapat spravovođa revnih servisera božjeg dela. Priznaj, priznaj. To se mišelo s grgljanjem popi u orgazmu dok su guzili dječicu i naguravali im božje tilo u svaku škulju, stavljali božju stvar na božje mjesto. Jedino su dica mučala, valjda zaradi straha od svojih roditelja vjernika i tako dalje, puno, puno nezamislivo dalje. To je tek.
1: E, mogu to pustiti?
0: Ko je?
1: Snimio sam. Pa...
0: To, možeš.
1: Mogu.
0: Da, pa nisam mislio. E, ima ja još toga. Da, evo tu, jer, gledaj, kaže, imam ovo. Ova je ploča posveta majstorstvu katoličke crikve, najstarijem, najlukavijem, najgorem, najperverznijem i jedinom preživjelom zločincu u povijesti ljudskog roda, kojemu se nikad nije ni sudilo, niti odgovarao za svoje zločine.

gledam u zube. I reka mi je, bravo Vinetu, super, probudili ste me. Opet ću početi slikati. Ajoj,

0: Studio 22.
1: Bilo je ovo treće poglavlje iz audio monografije Franciji, prigodno nazvano Odjebi. Dobrodošli u novo izdanje emisije Studio 22 na Radio Rojcu. Kao što ste po ovom uvodu već i mogli naslutiti, današnjih dva sata Studio 22 u potpunosti posvećujemo neponovljivom, najplodnijem i najtvrdoglavijem istarskom glazbenom i kulturnom fenomenu, Franciju Blaškoviću. Centralni dio današnje emisije posvećen je 97. albumu Gori u Šivine tu. 97. album nosi naziv Zadar snova, koncert iz 2022. godine. Dakle, kao što i sam naziv kaže, radi se o koncertu u Zadru, snimljen je 2002. godine. Što se točno događalo u Zadru, kakvom je kontekstu koncert nastao i što vas idućih minuta čeka iz zvučnika, reći će vam sam Franci u uvodniku ploče koju slušamo u nastavku Studija 22. Ne mijenjite frekvenciju.
0: Studio 22.
2: Eko je 97. ploča Gori uši Vinetua.

0: u stvari je snimljen koncert na festivalu Zadar Snova iz 2 milijar i drugega lita i bez dodatnih peglanja, nego kako je snimija sinjor Čoso. Ne, pardon, drug Čoso. Bubnjevi Fredi Poropat, kitara Arsen Pliško, bas i vokal Franci, sve ostalo Gianfranco Macan, takozvani Fritz plemeniti bumbarski, najbrža terca na zapadu. Fala Dori Zuban, ki je nam činila crtežove naslovnice. To je Filja di Filjo, ima sedam lit. Urednik izdanja je Mario Benčić, ki je ostvarija i kontakt za info potribu za ovu ploču. Pa onda čitam pismo odgovora. Dragi Mario, svaki put kad se sjetim tog koncerta, koža mi se naježi. Možeš mislit kakva je reakcija na ovakvu poruku. Pa hvala ti na tome i veliki pozdrav nenadmašnom Franciju, našem bogu umjetničkog i ljudskog izražavanja, jebote. Tehničar tog koncerta je bio Predrag Ćosić. Ovdje ide još naravno pod nadimkom Ćoso. Dakle, iz Zadra je i još uvijek radi taj posao. Viva Ćoso! Zapravo to radi od uvijek, a sad je već neko vrijeme i s opremom i softverom na vrhu, sukladno tom iskustvu, to jest znanju. Možda je neko vrijeme već i preko toga. Jer smo svi zajedno u strmoglavom padu, toliko da nam ti tempi passati sada izgledaju kao nedosanjana raskoš. Nemamo tu snimku ovdje u festivalskoj arhivi. Naše je sve blago razasuto kod pojedinaca. Možda je i to razlog našeg fajla. No rekao bih da je sačuvana kod Ćose, jer je i njemu prirasao srcu i taj koncert i ta godina. Ako je snimka ispala dobro, dobar dio kredita za to pripada i sjajnoj kino dvorani, to je gdje smo nastupali. Ja sam je znao zvati Mali Lisinski ili ZKM, a koja je sada naravno srušena i na njenom mjestu je hostel. Možda ne znaš, ali nalazila se tik uz zvonik katedrale Sveti Donat. Enjoy side. Hvala obojici još jednom na tom podsjećanju. Ako bude negdje nešto objavljeno, javi. Imali smo i solidan broj fotki s tog koncerta. Možda bi se mogle pronaći. Provjerit ću to. I javiti Ćosi za ovaj kompliment. A BTV, to je valjda by the way, ne znam. Ako bi Francij htio navratiti, a možda i izvesti neki performans, ne nužno koncert, naša su vrata naravno uvijek otvorena. Sve najbolje želim. Kristijan Mičić za Zadar Snova. Gracije druže, spasiba, fala. I fala druže Ćoso, časi nam samo inicijativno snimija i zabilježija ti koncert. I fala alla figlia di figlio za crtež na naslovnici. A mi sad gremo u visoke zgubljene pute Istrijane, labirinte Malvazijane, za namisto mise Vazma, Brnzdej, za 304 lita gori uši, Vinetua, eko ovi koncert. Cmok!
1: U ime Oca, Sina, Duha, Malvazije, Samante Fox i Lige za boj proti turizma, želim vam gori uši i doli puši. Dankeschön. Un applauso di incoraggiamento. Sì, ja ću činiti koreografiju ku pokle više ne delan, jer kad svirim se ne mičem.

To je bila koreografija. Sad ću reći još ništa će najraje bi bilo lipo nikad ne reći. Ali ovako, gori uši vine tu, od 1986. lita, kad je počeo besidariti, jušto u podne za vazan u kamfanaru, je svirio uglavnom po oštarijami ki primaju do 50 ljudi. Tako smo se navukli i navadili na to da se sad osjećamo kretenski, jer bina je uglavnom veća od prostora na kima svirimo. Zaradi tega ćete vi biti oštećeni, ali jebi ga, ča se more. Upali sva svitla jer ne vidim tekstove, e fala, neka budu uvijek tako nažgeta. Dobro, to bi bilo ništa kako uvod, ne. I sad sam vam dužan reći ovo čemu ćete da nas prisustvovati, bi se moglo anke nazvati ekspresni sat povijesti istrijanske. Sve pjesme koje imamo su posvećene našim oslobodiocima, kih je u povijesti Istre bilo koliko ćeš. Jer svaki uni zadnji je bio oslobodioc za onega prije ki je bio okupator, ki je u stvari bio oslobodioc za onega krije prije bio okupator. Pa se tako u Istri to izmjenjivalo, ako gremo u bližu povijest, vrzmo reći od Austrije pa nas imo, tako. Ne, najprije da vam objasnim čaj je to oslobodioc. Oslobodioc to je onik ki dojde pa te oslobodi. Tebi ni baš jasno svaki put, nanke da forši nisi bija slobodan, ali ko te jebe? Oslobodioc zna jesi li ti slobodan ili nisi. I onda on lipo dojde pa te oslobodi. Nakon ča te oslobodi, on nima uopće namjere tornati doma. Onda on ostane pa te čuva. Jer kako ti nisi bija sam u stanju se osloboditi, onda je bolje da bude vajk tamo da te i opet kine za jebe. Tako je u povijesti Istra znala svakem okupatoru reći da. Bitešen, Zimmerfrei, Barkefahren, parking, nema problema. Pa su tako Istrijanci s Austrijancima najprije jebali mater Talijanima. Pak su pokle Istrijanci s Talijanima pošli jebat mater Abesincima. I tu su se navukli na jebačiju. Pa su onda s Jugoslavenima jebali mater Talijanima, Austrijancima i Nemcima. Bingo! I sad su na kraju s Hrvatima jebali mater Jugoslavenima. I sad jebu mater sami sebi. Eli kako se to lipo u svitu reče, Istrijanci su došli biti a sexy motherfucker. Thank you, pučanstvo. Yes. Ovo će mi te pjesme koje kantamo, to u školi niste mogli naučiti, zaradi tega će tu povijest predaju, uglavnom mi pišu ovaj ti zadnji oslobodioci. Zaradi tega je to forši ništa novo za vas, a forši anke ni, jebe mi se. Mi ćemo početi tu našu štoriju iz Pule. Štorija je o signor Joyce-u. James Joyce. Kako? James Bond. To je čovjek, forši anke niki ne zna, jebi ga. Njegov roman Ulix je proglašen za roman stoljeća. Eben, signor Joyce to ima zahvaliti Puli. Si, on to nikad ni prizna, hvala Bogu, pisac ko pisac,

pička. Ali mi znamo da je tako, koga jebe. Ne mora on to ni priznat. Ali nikad Nanke nije rekao da to ni tako. Signor Joyce je živio u Puli kad je došao trbuhom za kruhom od 9. mjeseca 1904. do 4. mjeseca 1905. Uženjen je bio. U Pulu ni došao jer je treba doći u Pulu. On je u stvari došao u Trst, nego u Trstu nije bilo dela.

Ova prva pjesma se zove Kumpanjo Giovanni Glembajević Be Good, elitonska proba. Tekst je napisao signor Miroslav Krleža. A to je za našeg tonca da pobere zvuk prije nego počnemo daliti. More!

šalo tu plešale popodav. Am schönen blauen Tag.

vrak popizdija, pa je on gospođi savija i okošta kičmu i vrat, ono, stvrda. Tako da je šinjora bila ovako savijena kao luk i morala je gledati u pod. A ti znaš da u turizmu turiste moraš gledati u oči. Anke se moraš smiješiti, kurac. Jes. I sada Bog, čače Bog, Bog je njoj da takovoj kako je savijenoj, okoštaloj i tako dalje. Njoj je omogućio, razdužio njoj je vrat kako flamingu. Pa njoj je da mogućnost da podigne glavu i mogućnost da zvrne oči prema gori, pokaže beonjače i reče: izvolite, biteše. Kako je kreativan u pičku matru. O Bože, kako si kreativan. Onda je tu vrak popizdija i njoj je odrvenija noge i kolino. I nabacija joj je otklon tijela prilikom hodanja jako desno. Više desno nego će njoj je bila duga ruka. Kapiš? Znači, on ima ruku toliko, a otklon gre priko ruke. Pf, i ne more hoditi ako se ne drži za zid. Jebote. Tako da ona hodila i svaki put glavu na zid. Džuf, svaki korak. Džuf, džuf. Ja ne moram to iskoreografirati. Jebi. To bi Forši mogao i Nureje, kizna. I to je bilo za popizditi. Jebote, koja koreografija, a? I sad čami njoj Bog, kako da je spasi? E Bog uvijek najde rješenje. Če ne? Bog je njoj da mogućnost hodanja unazad. Tako da se jebe otklon na desno. Pa je hodila za nas da otklon je bio u prazan prostor, na livo. Ko te jebe? O Bože, kako si kreativan. I sad vragu je već su se napunila jaja. I bilo mu je pun kurac te drame i nadmetanja s Bogom, ki inače vajk gubi. Ne, jer vrag je čista situacija. Mi znamo ki je vrag. Ono, pizda, zločest, nema sumnje. A Bog je kao dobar. Ma nemoj. A vrag ga zajebe. Tako da u toj situaciji mi se pravi da je vrag ništa čišći od ovega. Znači, vrag je njoj da zadovoljstvo da reče jeben ti život. A Bog njoj da mogućnost konačnega odgovora i oslobođenje. I on je navadio da odgovori: krepati, ma ne molati. Amen. Yes. La vječa incazzata come un treno. Evo sad moment jene etno pjesme. Znaš čaj je etno pjesma? Ovo. Pičko materi. To bi bila desničarska. A ima i ljevičarska. Ujebote Bog. Strava i užas. Etno. Etno. Si spreman? Etno. Gremo. Brek iz Andaluzije. Eli istorija kako u svakem selu u Istri je andaluzijski brek, a kad je on, su Italiji i Buñuel ki se karaju okolo njega. Šta je? Sad se tako čuje i prije ili ne? Aha, pardon, hvala.

Koliko? Ne, ne, moraš mi reći jer tako slažem program, jebi ga. 10 i 20. A dobro, onda još i u redu. Evo ga, sada ćemo vam sviriti Grgo Nići Gov. To je jedna pjesma o jednom Istrijanu iz one prve priče. Ovi, u ovom slučaju, je s Talijanima poša jebat matera Besincima. Grgo Nići Gov su ga zvali. On se doma nikad ni torna, a to je bila velika šteta. Zaradi tega će tamo navadija peljati bicikletu. A u selu iz kojega je bio on, nidan ni zna peljati bicikletu. Tako da Grgo ni rivaj doj doma i demonstrirati svoju vještinu. On ima prsa široka, bio je bršaljer i nosio je lipu monduru i perje u šiljaru. I još k temu je bio na bicikleti. Kalabrija, čimitar od soldati. Eli, forši u šabi od neguša, bi ga vrag. Zakopan je Grgo Nići Gov. A lipa kanta mu je bila una. Kara biondina, capricciosa Garibaldina, trulala.

Thank you. Evo, dobili smo i zaštitnika. Yes. I za kraj, za nam isto bisa, pošto nema bisa, kasno je za bis, a i ova pjesma inače je bila bis, ali kako nimamo vremena, onda sam odmah priveja stvari kraju, ne? Inače bi vas bija ono jeba dok vi bravo, još i onda adio pola. Ali to smo skratili jer je kasno. Ali za kraj ono, u boju poljunaci brigade turističke, turiste ćemo guliti, od šoldi oslopotiti. U boju poljunaci, vjesnici novih dana, turiste ćemo sjebati, da ne bi oni nas! Amen! Grazie! Od Lige za boj proti turizma, ciao!

0: Studio 22.
1: Slušali smo u cijelosti 97. album Franci Blaškovića Gori uši Vinetu. Album je snimljen u Zadru 2002. godine, a sam album nosi naslov Zadar snova, koncert iz 2002. Za sam kraj današnjeg studija 22 vraćamo se tamo gdje smo i počeli, na audiomonografiju. Na početku emisije čuli smo treće, a emisiju zatvaramo četvrtim poglavljem iz audio monografije. Poglavlje donosi esej novinara, pisca i osnivača Ferala Viktora Ivančića, koji svog prepoznatljivog kuta piše o liku, dijelu i fenomenu Francija Blaškovića. Slušamo poglavlje Viktora, odjavljujemo se iz studija 22, a vi ostanite na frekvenciji Radio Rojca.
0: Studio 22.
2: Aj pić.
3: Blaženik blasfemije.
2: Idemo, jel?
3: Viktor Ivančić.
2: Uzmeš sve što kritički misli i djeluje na prostorima Jugoslavije, pomnožiš to s 2,75 i dobiješ Francija Blaženik.

Dašković. Dobro, možda sam pretjerao, možda treba pomnožiti s 2,57. Hoću reći, radi se o kritičkoj mašini kojoj ni ovdje ni šire nema para. O pogonu koji svojom dosljednošću, produktivnošću, tvrdoglavom rješenošću da ne pristaje na zadane okolnosti i na posljedku ustrajnošću proizvodnje otpora nadmašuje sve što mi je poznato. Kada bi bilo primjereno ljudsku jedinku i njeno stvaralaštvo predstaviti kroz puki prostor koji zauzima na zemaljskoj kori, Francija bih najradije nazvao oslobođenim teritorijem. Te dvije stope veličinom na izgled nisu bog zna što, tek promil promila u odnosu na površinu okupirane mase, ali rastu do nesagledivih dimenzija kada znaš da na njih ne može i nikada neće zgaziti čizmo osvajača. Zanimljiv slučaj. Jedinka kroz koju nastupa cijela partizanska jedinica. No, što to znači kritički misliti i djelovati? Što je danas kritika? Među bezbroj objašnjenja, ono koje za moj ukus ponajbolje odolijeva koroziji i zubu vremena, pripada Michelu Foucaultu, filozofu koji je češće od drugih znao govoriti o kritici kao vrlini. Foucault dakle smatra da je kritika umijeće promišljene neposlušnosti, odnosno umijeće voljnog neropstva, plod odlučne volje da se ne podlegne vladanju. Kritika je, veli on, esej u odbijanju. Ne znam nikoga čije bi djelo uspješnije od Francijevog potvrdilo točnost navedene definicije, niti ikoga tko je u tolikoj mjeri usavršio spomenuto umijeće. Promatran iz tog ugla, Blaškovićev umjetnički eksperiment, ostavimo li načas po strani glazbeni i pjesnički talent, nije ništa drugo nego permanentno prakticiranje vrline. Cijeli taj opus je dugi i uzbudljivi esej u odbijanju. Uz napomenu da protokom vremena, suprotno uobičajenim protokolima prirode, Istrijanovo srednjim prstom naglašeno ne postaje sve krupnije i jasnije. Slutim da bi on na ovo dobacio nešto poput pofukam ti Foucaulta, a i tebe skupa s njim. U svoju obranu mogu reći jedino boli me kaco. Time naime dotični ne bi potkopao nego osnažio moje argumente, uključujući psovku kao jednu od njegovih osnovnih kritičkih alatki. Jer pozor, kod Francija su svaki kurac, svaka pička, svako jebanje i svako fumanje nezamjenjivi.

psovka ne proizlazi iz potrebe za vulgarnošću, nego iz težnje za preciznošću. Nije je moguće nadomjestiti bez značajnog gubitka. Ona je artikulacija revolta bez ograda, odstupnica ili izlika, kritika lišena nepotrebne ambalaže. Pozor, opet, imamo posla s psovkom kao sredstvom za borbu protiv prostaštva. One okupatorske čizme kojima Blašković nepokolebljivo prkosi iznad svega su dvije temeljne pošasti našeg doba, nacionalizam i kapitalizam, najčešće izmiješane u koktel izdanja. Samo što njegovo umijeće promišljene neposlušnosti, usprkos utisku što bi ga površniji mogli steći, nema mnogo veze s radikalnom anarhijom i nekakvom težnjom, neizbježno maglovitom, da se ukine svaki oblik vladanja. Pankerski je doaje, naime, uvijek prokleto konkretan i cilja pomno odabrane mete. Bilo da u bitku protiv neoliberalnog kapitalizma današnjice mobilizira Josipa Broza iz 1928. kao Fuck the System, bilo da raskrinkava hipokriziju relikvijara otpora, odnosno otpora do idućeg vikenda kao Manu Chao, bilo da vizionarski osniva ligu za borbu protiv turizma decenijama prije nego je ta neman konačno pretvorila našu prirodu u resurs, naše društvo u servilnu poslugu, a naše gradove u kulise. Kod Francija mi je neodoljivo privlačno to

što se njegovo ne formulira iz garda militantnog nevjerništva, a to će reći da potpuno ispravno nacionalizam i kapitalizam on i prikazuje i prokazuje bezmalo u religijskom ključu. Utoliko će pred njegovom rugalačkim krikom punim ljekovita otrova najprije stradavati sve te krave. Nedodirljivi kultovi kao što su nacionalna država, slobodno tržište, parlamentarizam, etc., čija je samorazumljivost, zahvaljujući predanome radu svećenstva, postala opće prihvaćena. Desakralizatoru to ništa ne znači. On uvijek kreće od početka i ukazuje se kao agilni heretik u hramu. Umjetnik plazi jezik, pušta melodične vjetrove i podriguje u jeku liturgije. A iza svega ostaje mramorni pod prekriven ostacima zdrobljenih svetinja i bisti velikana. Onaj tko prakticira vrlinu, ostavljajući iza sebe toliku količinu krša, u mome je svijetu sveti čovjek. Blaženik blasfemije, takvu je odrednicu možda najbolje prikrpati Franciju Blaškoviću. Apostol Svetogrđa. Svetac upravo zato jer mu ništa nije sveto, a ponajmanje on sam sebi. Da se mene pita, vrijedilo bi mu podignuti spomenik. Ali za života, obavezno za života, tako da nositelj počasti može navratiti, uputiti karakterističan cerek brončanome dvojniku i položiti uz postament buket sa 7 žutih ruža i 7 štapina dinamita.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: rock, solid as a rock, solid.
1: Half-breed.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

side.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 3 godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Dude.

Do it.

Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: Radio Royd.
1: Hey everybody, I am talking to you. I've been

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

98,7 Radio Rojc.